0: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Ficunta.
1: Radio SVHLV.

0: Radītās dziesmas.
1: Abrakadabra,
2: labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās

visas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Tauta taimala, vai ilgi elpustaa?

0: Labrīt, pirmdienā un 13. jūlijā. Vai, skaista diena šī būs, vai ne? Silta, forša, viss. Un vēl, ja šodien ir tā slavenā, vai ne, nu cik nu slavenā, bet tā saucamā bērnības atmiņu diena.
1: Nu, vēl... nu nav slavena, viņa vispār nav slavena.
0: Nē, nu tur jau liet, ka viņa nav, bet nu tā viņa tiek, nu kalendārā tur tā arī ierakstīts.
1: Jā. Nu tas, nu ko, nu žoga, kas ir uzrakstīts.
0: Nu arī, jā. Bet vispār nav slikta doma bērnības atmiņu diena.
1: Nu labi.
0: Ir jāatrod kaut kāds brīdis, vai ne? Kad atsauc atmiņā...
1: Paurbināt degunu.
0: Paurbināt degunu.
1: No tā visas bumbiņas.
0: Nu, varbūt arī ieķēzīt, vai ne? Nu, nu kaut kur. Lācīši, lēles, faņķiki. Nu, tā viss kaut kas tāds. Nu, kaut kāds tāds smilšu kaste. Kāpēc, lai, Andri, mēs nevarētu iedatījumā ārā paspēlēties?
1: Es jau tāpat diezgan daudz spēlējos. Es tā uzskatu. Rotaļnieka gars jau vēl mūsos mīt. Mēs jau nesam sievietes.
0: Jā. Oi, johai.
1: Sievietēm redzīja bērni, pavarts, katli, virtuve, dārs. Nu, kas tur viss? Tas, tur nav laika rotaļāties. Mēs jau redz tāds futbols, makšķerēšana,
0: garāža. Nu, jā, ar dziedošo.
1: Transmisīvais, nu tā visādi, nu tādas rotaļas.
0: Bet kas to transmisīvo pārnāsā? Nu ne jau vīri garāžā, nu ne?
1: Nu jā.
0: Gan jau tas pats, kas gar to pavārdu fīrējās. Tā ir. Tā viņš ir. Nē, nu labi, ja negrib to svinēt, tad var...
1: Nē, var uzsvinēt, jau šodien ar kaut kas jādara, tad jau tu pierēdzis arī piesvinēs.
0: Obonu var svinēt, ja kas, tā ir Japānā mirušo piemiņas dienu obons.
1: Obons bija kādreiz obons. Tāda specvienība, obons.
0: Obons, jā. Bija gan, jā. Obons.
1: Obonieši.
0: Nu, jā. Nu, un, protams, Margrietām un Margaritām šodien.
1: Nu?
0: Heijā Hopsā.
1: Kur ir? Kur ir Heijā Hopsā?
0: Nē, ir vēl cits Heijā Hopsā. Šodien ir dzimšanas dienas, ir Roberts Gobziņš.
1: Tā, ej tu nos.
0: tieši tā. Nu, tad Robertam sveicieni dzimšanas dienā, vai ne?
1: Jā. Jā, nu, Robčik. Ko tu?
0: Viņš vienā dienā dzimis ar Gaju Jūliju Cēzaru.
1: Nu, to var redzēt. Nu. Tas ir jūtams. Varbūt tā ir reinkarnācija. Viņš jau var viss...
0: Harrisons Fords, Johai.
1: Nu, tur nē, tas nedara. Nu. Tas nav Gobziņš nekāds.
0: Nu, bet Rubiks, Erne Rubiks, nu tas, kas Rubiks, Kubiks.
1: To cietumā ielika.
0: Laikam, jā. Nu tad, Robert, daudz laimes dzimšanas dienām.

0: a jungle out there. Coop! Coop!
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: basketa Zimbabvē. Var pa šopus, var pa topus.
1: Nē, nu, citiem jau atkal tās bēnības, nu tā, kad atcerēties nemaz negribās. Nu, ir tādi, vai ne? Ir tādi, kuriem tā saule spīd, un ir tie, kas tā ēnā vairāk.
2: Tie, kas Dikens romānos vairāk. Nu, bet Dikens romāns jau arī ļoti daudz. Tur jau par smago bērnību nepārtraukt ir, bet acīm redzot, cilvēku lasa, tad patīk.
1: Jā, ja tev viss ir tik pa saulē, no tu, hei, nevar būt, nevar būt, tiešām,
2: jā? Jā. Nu, labi. Tā, kas tev vēl? Nu, bet kas pajaugušo dzīvē jauns? Pagaidi, tas futbola čempionāts vēl nav nobeidzies.
1: Tas vēl nav nobeidzies. Es laikam, es saprotu, tas 17.
2: Nobeigsies.
1: Es saprotu, ka šitās nedēļas
2: nobeigsies. Jā. Nu, zvejnieks ārķi tie bija jau.
1: Tie bija nobeigušies.
2: Kas tur bija? Tur jūra, jūrai bija jāatkāpjās.
1: Un beigās bija, vakardien bija rojas delikates. Nu, zivs bija.
2: Jā. Jā, interesanti, tur tā izbraukt cauri, skatīties, kur kas notiek.
1: Tu tā bija pap izbrauc, jā?
2: Nē, nu, bet tā braucām. Nē, Engurē un Jojā, tā ir galā vislielākais tūsiņš, jā.
1: Nu, zikas bija dīvaini, es braucu...
2: Mērsaks gulēja.
1: Mērsaks pilnīgs.
2: Tā kā neviens urļaks negāja ar bumbuvīnu rokās pa ielu.
1: Tas ir apbrīnojami, ne?
2: Nu, kaut kas traks viss.
1: Atkal no otras puses, ja turpat blakus ir, tev ir izvēle vai nu roja vai... Engurē dot uguņus,
2: nu, vai ne? Nu, droši vien jau viss aiz uguņo. Nē, nu, cits gads jau tomēr kaut kāds šlāgarīts jau ziņģīt, jau kaut ko tuši smukai strādīt, mēršagā uzcept kāds gads atpakaļ.
1: Kurā vietā?
2: Nē, nu, tur patās, bet, nu, tur tā... Viņa tāda...
1: Stadionā? Kur ir tā...
2: Kāds stadionā? Stadionā privāta mājas.
1: Tagad tur viena, man liekas.
2: Uz kolzāli. Vai nevarētu Daugavas stadionu dabūt pusi?
1: Tur ir baigi sabūvēt.
2: Daugavas stadionā iekšā.
1: Kāpēc, lai Daugavas stadionā neuzbūt māju? Nu labi, ir tur reizēm tev baigi daudz cilvēku apkārt. Nu, kad ir tie dziesmu svētki. Tad
2: ir skaļi.
1: Tad ir tevi skaļi.
2: Tur vēl tips spēlē balli vēl tur naktī.
1: Jā, bet atkal no otras puses tu mierīgi izēju otrā stāvu. Nu, kad jau tā divstāvīgi māja.
2: Nu,
1: tā. Uz tā terasītu mierīgi.
2: Un tu redz, skaties zīmējumu.
1: Tu tajā, tu uzcel māju tur, kur tas pagrieziens stadionam tajā. Nu, tā kā es futbola vārtiem, teiksim.
2: Jā. Tu var fotografēt, tur kvalitatīvs vilds, kā vārtsargs ņem banku ārā. Nu, viss.
1: Un tev neviens neko nebūt. Tu
2: tās var pārdot Delfam.
1: Nu, piemēram.
2: Vai, nu, kur
1: vai BBC-jam.
2: Jā. Delfam un BBC-jam. Nu, jā. Vajag man tur būt labi. Daugos tādi. Nu kā sporta pilī tagad būvē, tur jau milzīgi māja uzbūvēt.
1: Kur tu dzīvo sporta pilī?
2: Nu jā.
1: Skaidrs, ka to vieta tā arī sauks sporta pils.
2: Nu baiso jau ir uzmākuši.
1: Ir jau, jā, es nesmu.
2: Jā, viss jau puse, nu šitai, nu jā, centra pusē, tur tā otra, tur vēl nav ritīgi sabūvēšu, bet tur jau.
1: Un kur tad viss, kur tad hipsteris tagad burkānu, kur viņš loku, kur viņš...
2: Tur ir, jā, tur bija baigā komūna viņiem, forši tādi, tas vēl baigā viņiem, forši tādi, tas vēl baigā glāzīgi tur bija. Tie tur bija škraudi, jā.
1: Termokul.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam. Vidusāzijas melone. 1 eiro 49 centi kilogramā. Arktiskā palija. Zivs uz ledus. 10 eiro 99 centi kilogramā. Augsti kūpināts bekons amerikāņu gaumē Rakvere. 450 grami iepakojumā. 4 eiro 99 centi. Rimi.
1: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem.

0: Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektruma aktivitāšu zona un iespējams satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārs draugu. Tiekamies tīģertusiņā 18. jūlijā Rīga Zoo.
1: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: es gribēju to par to pitsnīcu mūziku precizēt, lai, nu, lai neaiziet nekas greizs. Tas, nu, tas ir tāds, tāds latvijas šansons. Tas
1: jā, varbūt, ja? Tā varētu teikt, jā. Izbrauc dabā, man ne, un paņem līdzi to tumbeli tādu, nu to Indoķīnā ražotu. Ne, kaut protams. Kur austrum galā. Un forši, un uzliek uzliek to, nu, tādu šansonu latviešu.
0: Viņam tā krāsa kādu varētu būt, tam, viņš tāds zaļais.
1: Šansonam
0: viņš tāds zaļais droši.
1: Zaļa, jā, zaļa. Es domāju, ka zaļa, jā, zaļš.
0: Tāds sūnu zaļais tāds.
1: Jā, tu tumšāks, patumš, sūns, sūnainis tāds.
0: Sūnainais.
1: Šitāds, ne, šitas ir pagaišs.
0: Jā, es saprotu, es tagad es arī gribu to, tad viss tā iepīrē. Bet, nu labi, tas būtu skaidrs, tad kas vēl viņam būtu svarīgi? Pēc tikas mūzika, viss
1: tāds. Klausīties, ēst, klausīties.
0: Bet kurā vietā to pitsnīcas mūzika? Viņi tagad iziet ārā dabā, pie kaut kāda cupītes, pie kaut kāda grūmiņa.
1: Nu, kas, nu, te taču viss ir pateikts. Jau nu, šašlīka mūzika, tur viss skaidrs, tur viss ar jautājumu netika uzdot. Nu, te ir tas pats, nu,
0: aptvar. Tā, es gribu tādu, lai teikt, mūsu klausītājs.
1: Nu, mūsu klausītājs uzreiz uztver. Domā, tu tā esi problēma pašlaik.
0: Nu, tā varētu būt,
1: nu,
0: jā.
1: Kā, nu, tev vienkārši baudīt vajag.
0: Nu labi, tad tagad uzliks tad vienkārši tādu kaut kādu, nu, randomā dziesmu. A, nē, paklausīsimies reklāmu, ja mums ir.
1: Kāda
0: nu,
1: reklāma?
0: Jā, mums ir reklāmas bloks, nu, reklāma. Var uzliks reklāmiņu vai nē, un tad vēl kaut kādu, nu, vēl kādu estrādes mākslu, nē. O, dēka, piemēram, dēka, tas ir pitsnīcas mūzika.
1: Nē, viņi piedalījās steampunk pasākumā salkrastos.
0: O, interesanti, kā tur gāja, tev ir kaut kāds...
1: Nu, tur līnīdējotāji,
0: visu,
1: cik es redzu, es visu laiku mēģinu saprast, kā tur gāja, es redzu tikai Dats Pecoli un līnīdējotājus. Viss tur deja placis bija ar līnīdējotāju.
0: Bet tad Dats Pecoli arī bija?
1: Viņš staigā šitā, te.
0: Nu jā, turp šurp apakaļam, jā.
1: Un tad apgriežās, uz plauku sitienu apgriežās. Tā.
0: Labi, tad...
1: Bet Solī bija tur, taču viņi bija liels šovs, viņiem tur bija, tāpēc viņi arī tur skaitās, un tur litīgāk vecāk lētā bija tāda, nu, vecmodīgā tādā, vintāžīgā tādā, retro.
0: Viņi steampunks.
1: Steampunks, jā, okay. Visi, un dēkar bija tad... steampunk, jā, tad ir
0: nā. Šitā, nu jā. Labi, okei. Okay. Labi, tad mums tagad reklāma, tad lai tā dēka to steampunku, lai steampunku nodīrā. Un tad piecdienniece mūzika!
2: SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV LST.

0: Es kaut ko nolaidu greizi, ja nē, šitais ir.
1: Pamos tos vēl nav rīs, kaut kas
0: trauc. Tas ir pīstīts, jā.
1: Jāloks ievasiet, jūtu tevi.
2: Kas tad tas ir?
1: Laiks tas pats.
0: Kaimiņi, autori kaimiņi.

0: tāds.
1: No, mēs mēģinām kaut ko.
0: Tāds, nu, tur grūzīšu veids tāds.
1: Grūzīti, jā?
0: Nu, tāds, tāds, tur viss, tur kaut kā.
1: Es vēl neesmu, es vēl neesmu.
0: Rozenštra.
1: Rozenštra?
0: Jā, vai.
1: Rozenštra?
0: Vai, nu, visā, tur. Moizējs.
1: Es vēl neesmu tā līdz galam īsti.
0: Bumbierīts arī varētu būt, arī varētu.
1: Bumbierītis, es tāpēc par bumbierīti izstāstīšu. Bet,
0: nu tā, šits jau, nu šits tas no, no Bauskas festivāla, kas notiek Salkrastos, nu tas tā. O,
1: va, jau ir jau, jā.
0: Jau tuvāk jau.
1: Tas ir grūzīts, vai
0: nu,
1: ne?
0: Nu tā, jo, jā, ko es kaut kā.
1: Pārdomu vējuši nu, savu ties, vai ne? Kapel no Salkrastiem, jā?
2: Morims tu akarā vējuši.
1: O, oh, jā, ja, taču tad ir, jā.
2: Upes ielo karā.
0: Ideāli.

0: Nu vēl vienu?
1: Nu, lai saprast.
0: Šī tas ir, ja, ir nav šis.
1: Jā, jā, ok.

0: tu varbūt tad vēl viena, ja? Nu tā, tā. Nu vai. Ir, ja?
1: Jā, jā.
0: Šis Ojārs Vītoliņš.

0: Šis ir galda, būšana.
1: Nē, nē, nu.
0: Ko? Lai
1: varbūt, jā.
2: Lai braucu ar
1: šo. Ja būtu Ilmāra dzeņa izpildījums, tad nē. Bet šitas kārku variants, šī okei.
0: Pistīts mūzīk.

0: Ir man viens ritīgais, bet tas ir, ar ko mēs... Nu, šis, man liekas, ir tipiskais, es beidzot sapratu. Šis ir, ja?
1: Jā.
0: Okay. Šis ir pisīs muzika no Rojas.
1: Jā.
0: Grupa Roja, vai?
1: Jā.
0: Kamenes dēja, jā. Turpmāk katru rītu.
1: Kaut kas no rīta.
0: Kaut kas no rīta. Pitsnīgs mūzīka, jā. Nu, viss tur beidzās, jā. Mēs jau kamenes dējas, domājam.
1: Tur tas tāds.
2: Jo tas nekur nav teikts, kad dzīvot
0: sākumēju.
1: Tā kā taisies ļaļu. Šitiem var vajag izdomāt kaut kādu ļaru.
2: Kaut kādu daudz jaunība nepārier. Lai arī kurā ir tā. Balss lūzums, diskoteka pirmais kūps. Papriekš tikai lūps, izputēji pirmās jūtas.

0: Extenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: Tavs mešs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam. Sakoptākais mešs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki.lv.
5: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondesāla uz skatuves Sudrabu sirds.

un DJs Miškin. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.

Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem un dienas otrajā pusē vietām valsts austrumos tie atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens ziemeļrietumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 Latgales dienvidos. Rīgā laiks būs saulains un sauss un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

0: Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vakar pēcpusdienā glābēji Latgalē saņēmuši daudz izsaukumu negaisa nodarīto postījumu dēļ. Kopumā saņemti vismaz 56 izsaukumi par kokiem, kas bija nokrituši uz ceļa braucamās daļas, un visvairāk tādu bija no Rēzeknes novada un Rēzeknes. 9 izsaukumi saņemti arī no Augšdaugavas novada. Savukārt Jēkabpils novadā glābēju palīdzība bija nepieciešama 5 reizes. Spēcīgā negaisa dēļ vakarā Latvijas austrumu daļā elektroapgāde bija traucēta apmēram 2400 akciju sabiedrības sadales tīkls klientiem. Sākotnēji strāvas piegādes traucējumi bija skāruši pat 9300 klientu Rēzeknes, Preiļu un Lūdzas novadā. Vakar pēcpusdienā negaiss Rēzeknes novadā izpostījis virvju trasi Rāznas koki. Saskaņā ar tās pārstāvju teikto vēja brāzmas 10 minūtēs izgāzušas un lauzušas kokus, bojājot trasi. Cilvēki negadījumā nav cietuši, jo īsi pirms negaisa instruktors, ņemot vērā prognozes un laikapstākļus, jaunus apmeklētājus trasē nav laidis. Šodien tās saimnieki plāno sazināties ar apdrošinātājiem. Savukārt par to vai rīkot kādu labdarības akciju trases atjaunošanai vēl tiks domāts. Vienlaikus saimnieki prognozē, ka šovasar komplekss darbu neatsāks. Pārcelšanos uz citu mājokli apsver aptuveni 60% Baltijas un 57% Latvijas iedzīvotāju. Tā liecina nekustamo īpašumu attīstītāja Bonava veiktais starptautiskais pētījums par cilvēku vajadzībām un vērtībām attiecībā uz mājokli. Saskaņā ar to Baltijas iedzīvotāji savās apkaimēs ir iesakņojušies. 44% tajās dzīvo jau vairāk nekā 10 gadus, tomēr gandrīz puse aptaujā. Jāto ar augstu interesi raugās uz jauniem dzīvojamajiem projektiem. Gandrīz puse gan Baltijas, gan Latvijas respondentu, kuri plāno pārcelties, atzīst, ka meklē kvalitatīvāku mājokli. Līdzās tam viens no būtiskākajiem pārcelšanās iemesliem ir vēlme pēc lielākas dzīves telpas. Latvijā mājokli ar savu dārzu kā vienu no pārcelšanās iemesliem minējis gandrīz katrs sestais respondents no tiem, kuri plāno pārcelties. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka Ukrainā mainīsies ministru kabineta sastāvs un arī premjerministrei Jūlijai Sviridenko būs jauns amats. Ierakstā platformā Telegram viņš tieši neprecizēja, kādas būs izmaiņas, taču norakstītā izriet, ka Sviridenko atstās premjerministra samatu un turpmāk koordinēs Ukrainas attiecības ar vienu no galvenajiem ārvalstu partneriem. Vienlaicīgi Zelenskis nav atklājis, kas varētu Sviridenko nomainīt valdības vadītāja amatā. Kā raksta Ukrainas prezidents, par katru prioritāro ārpolitikas virzienu turpmāk atbildēs konkrēta amatpersona ar ievērojamu pieredzi. Starp galvenajiem virzieniem viņš minējis attiecības ar ASV, kā arī ar Eiropas Savienību, kaimiņu valstīm, pirmām kārtām Poliju un Ungāriju, tuvajiem austrumiem un Persijas līča valstīm, kā arī Ķīnu. Zelenskis arī paziņojis, ka gaidām izmaiņas tiesībai sardzības iestāžu vadībā. Venecuēlā 24. Jūnijā notikušajās divās zemestrīcēs bojā gājušo skaits tuvojas 4,5 tūkstošiem, tā vakar pavēstīja valdība. Saskaņā ar jaunākajiem datiem divos postošajos pazemes grūdienos ievainoti vēl 16,740 cilvēku un vairāki tūkstoši pazuduši bez vēsts. Bez mājokļa palikušās ģimenes veido nometnes stadionos, laukumos un uz ietvēm, un pēc valdības datiem šādi pašlaik dzīvo vairāk nekā 19 tūkstoši cilvēku. Bet Itālijas tenisists Janniks Sinners vakar uzvarēja Vimbldonas čempionātā, aizstāvot pirms gada izcīnīto titulu. Pasaules ranga pirmais numurs ar 6-7, 7-6, 6-3 un 6-4 pieveica Francijas atklātā čempionāta uzvarētāju un pasaules ranga trešo numuru Vācijas pārstāvi Aleksandru Zverevu. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV. Labrīt!
2: Ja tu dzirdi mani, es esmu Gunti Sveiks. Un tu klausies BB Brokastis. Labu apetīti!

0: Rádio SVHLV rīt programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Rádio SVHLV savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Rádio SVHLV.
2: Uzbrību, ķeramies lāt melnā humora topam, jā, un šajā nedēļā mēs esam kopā ar Jip Māru Pīte, tātad jau zināma, labi zināma vieta, īpaši Mārups iedzīvotājiem, un tātad Māru Pīte vasaras koncerti Saulrietā, jau Saulrieta koncerti, jā, jā. Lūk, ceturtdienās, un tātad kopā pieci neaizmirstam ceturtdienu vakari kopā ar Latvijas iemīļotākajiem māksliniekiem un piemēram 23. jūlijā Intars Busulis būšot viesis. Mm-hmm. Ja? Pasākuma teritorija jau atvērta no 16:00, aicinot apmeklētājs ierasties laicīgi un izbaudīt vakara programmu no 18:00, no 6:00 līdz pat 7:00, tātad ir DJs, vai ne, un tad pēc tam mākslinieks. Apmeklētājs sagaidīs plašēdien dzērienu klās, dažādas ūdens aktivitātes, gan lieliem, gan maziem. Jā, Jip Māru Pīte. Divas biļetes uz Interbusuļu koncertu, tad mēs jums šajā nedēļā dienas labākiem jokotājiem. Labi. Šodien. Šodien, starp citu, 13. jūlijas, un šodien jūlijas. Pasaulē svin bērnības atmiņu dienu.
3: Jā, nu, nē, es skatos, vai tur ir, kas tur ir sadarīts. Jā, labi, labi. Nu, bērnības, laiks atgriezies bērnībā.
2: Tieši tā, jā. Klucīši, fančiki, smilšu kaste, spainītis.
3: Pilnas bikses.
2: Jā, tieši tā, seķu bikses, nu tās biezās puišiem. Jā. Zandales, nu kas tik vēl visnē?
3: Un ko to visu pasākt?
2: Nezinu.
3: Nu tad...
2: Rosamies.
3: Rosamies, ir jau kaut kas pierosīts.
2: Ir.
3: Nu, piemēram.
2: Ainārs bez elektroniskā knupīša nevar iemnīgt vēl joprojām. 5 gadiņu vai nekādreiz.
3: Elektroniskais. Labi.
2: Cita ar mašīnīti. Knopīts ar nīni, nu jā. Nu un kāpēc maizīt ir kabatā, ko? Maize bija kabatās vienmēr jānāc arī, tas ir skaidrs.
3: Ainā, Sulvo Zigfrīds, nu skaidrs, kāds ir atvieglojies darbā.
2: Ok.
3: Jā.
2: Nu, kaut kas te jūs, nu, tātad izdarības dažādas, ko šodien varētu sadarīt, ja? Lielais. Teiciens, pavizināt uz bomīšu, Ilzē sāka radīt divas sajūtas. Bērnībā laikam bija beigusies, nu jā. Meklēju joprojām lienību, labi, nu. Darbojieties. Nu, pagaidām tur īsti vēl nav skaidrības par visu notiekošo bērnību.
3: Neatcerās neviens, nu, bērnību. Nu, tagad lieli žlobi, saprot, vajag kaut ko, es nezinu. Nu, vajag, nu, teic fiksēs ar piekrāmēt, lai saprastu, lai atcerētos, lai atgrieztos, saproties. Vai...
2: Viņš tā novelk uz leju.
3: Jā.
2: Jo mugurā ir kombinzons.
3: Tad dabūt ārā nevar.
2: Nu, ne.
3: Jāiet slēpošanu, jāiet pietaisīt.
2: Ar visu kaku. Kā tad? Tieši.
3: Šmerlī kros. Tev kaka.
2: Tā ir. Aiziet, darbojamies. Tas viss ar ķertīklus

0: Vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV.
1: BB Brokastis.
3: Klausies, tu zini, kas būs?
4: Nu, kas?
3: Tu zini, kas būs? Kas pie mums šorīt nāks ciemos?
4: Zieča droši.
3: Nu, zieča, jā. Es skatos viesošanās interviju mums kalendā. Kas tad tas tagad būs?
4: Jā, labi, zieča, lai nāk. Nu, kāda vaina, ja viņam nav citu, ko darīt. Ir tik daudz lietas, citu, ko darīt. Var braukt uz jūru, peldēties, spēlēt bumbu. Jā, vispār vakar bija ideāla vasaras diena. Ja tāda būtu, nu, tas ir vienkārši, tas ir, nu, pa nulēm, tas ir 24, 26 grādi, ja, tas optimums, tas labākais. Dienas vidū lietas tā iedod iekšā, nu, salkastos vismaz bija, nu, tā kā vajag, zini, kā bišķi pa karstu paliek ap pulksten diviem, trijiem, šetev uzlie virsū, bet tā uz 10 minūtēm, un viss, un atkal, oj, Krūta, šitas ir, te pie mums brauks rindā stāvēs, mums te viss Šveicis un Itālijas pensionāri brauks.
3: Uz vienu nedēļu?
4: Jā, vienu nedēļu viens tūkstots no Lozannas, otra nedēļa nākamais. Tā nu, viņi jā, brauks. Viņi,
3: bet viņi vispār, zin, tie vācu gala, tie turisti, jā,
4: tās, kā mani. Tāds neko nenotiek.
3: Viņi ir skopi.
4: Tur tā lieta, mēs šlēta vodīt, padēj.
3: Nu, viņi skopi, viņi pasi, nē, nu, kur viņi ies kafēnicā, tur kafēnicas turētājs skatās, o, vācieši atnākuši skaidrs, nu, tad jau vajag vācieši, nu, tad jau viņam ir tās Deutschmarks un vispārējais, vai ne, vai ne, Volkswagens un BMW, nu, skaidrs, no viņa tad varēs par to... ko viņš tirgo kafēnīcā, savukrast kafēnīcā, kas tur ir?
4: Kebabu, nu ko nu, viņš
3: ir pēc kebaba. Skaidrs, viņš pasaka, kā vācijas, kā viņš saka, viņam nevajag. Viņš kaut ko viņš saka.
4: Genoch.
3: Viņš genoch un hendehok un iet ārā.
4: Jā. Nu jā, bet tu gan jau kaut kādu saldēju viņi jau paņēmis.
3: Kaput.
4: Un bērnam kaputs būs arī nopirks. Tur ir vēl rotaļlietu veikals nopirks piepūšamo to haizīvi, vai riņķi kādu citu. Ja tur ārā daudz ir un iekšā ot kaput nopirks šmēzerīt bērnu mazajam vācu puikam Hansiņam. Es varēs smiltīt šaut. Nu, tādā veidā. Būs, tu redzēsi. Ja viņi līdz šeienai tikuši, tad tu redzēsi, kopums pazudīs kā negais. Šitās ar man nepatika. Labi, tas, nu tā, liksim to nost. Negais. Kas tas pa vārdu ir? Nu, johaidī, nu.
3: Jā, tas ir tiešām, jā.
4: Būs negais. Nu, kā negais? Kas ir... un tas būtu šausmoņs. Būšot oranžais tirpinājums bija vakar vai dzeltenais vai ko tur viņu laidu.
3: Man nebija.
4: Bija mūsu kaut kas man parādījās. Būs baigi. Nu kaut kāds ārvērts, un es saku, 10 minūtes tā. Zini tā kā, nu, ka bikses kā gludināja agrāk, paņēma uzpūt uz lupatu, lai slapšu. Un šitāds bija vakar, tas negais. Un tad parādās uzraksts negais un sākās. Un viss sakrīt, visi vācieši atbraukšajā saviem birgeriem.
3: Jā, viņam jau nav gāja līdz.
4: Kebabs rokā. Viņam
3: gaisa balons, viņam nav līdz. A mums ir, mēs jau zinām, kas ir negais.
4: Negais.
3: Ir ko pēlpot. Droši vien.
4: Nu jā, nu runā vien brīdi, mēs runāsim. Augstās balsiņās, bet nekas to tieši sīvs palika, kā teikt jūsī pēkodēs.
3: Jauku dienu!
4: Šī būs tāda pati runā, ka arī mazais lietus kaut kur pēcpusdienā agrā un viss.
3: Un negais arī?
4: Un negais droši vienam.

0: Tu vispār zini, kā man liekas, kas es esmu?
1: Pasaules čempionāts blakusvāģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Māsa izmērs, liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien. Hesburger!
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Grupa Tautumeitas. Dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas. Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Mūžas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
8: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Klau, vakardien redzēju, noskatījos divas dokumentālās filmas, jā. Vienu es, diemžēl, to dokumentālo filmu neredzēju no sākuma, bet es to sākumu biju redzējis, jo viņi ne pirmo reizi to dokumentālo filmu radīja. Tā bija par tiem, kad redz, kā bija, kad tā, tur bija tā, kad tā no viena sievieta, vai ne, viņai, nu vispār jau viņai tajā dzīvē, nu tā kā lāga negāja, un tad viņi tā kā sagājās ar vienu lidotāju, vai ne, un tas lidotājs bija, es saprotu, ka drusku tā kā jaunāks viņš pa viņas.
1: Jā, tā mēdz būt.
0: Jā.
1: Dzīvē visādi mēdz.
0: Jā, un tad viņai bija tur tāda nelaime, māsa aizgāja bojā un atstāja viņai divu bērnus, un tad tas lidotājs tad tā lāgā nezināja, vai tad, nu kā tagad būs, tagad, nu zin kā, bija viņš tā kā jau bija, jau viņiem jau bija arī tas tur, jā. Nu, tur gan bija arī vēl tāds viens vecāks vīrs, tur arī bija nācīt kā, nu jau arī tā kā riktējās uz to tur, bet tad tas lidotājs beigās, un tad tā, dīvaini, ka viņiem, ja tā ir dokumentālā filma, kāpēc es neparādu, kā tas viss tur, nu, ja tā ir dokumentālā filma, vai teiksim, to otru, ko es skatījos.
1: Bet dokumentācija, redzot, viņi vēl nav beigusies. Nu, kā dokumentālā filma? Nu, tas ir, ja tu saki dokumentālā filma, tas nav. Redz, tās manas filmas, jau tas jau viss konkrēti, tur jau dramaturģija. Tur ir ievads, kaut kāds iztirzājums, jā, kulminācija, vai ne, un kaut kāds epilogs noslēgums. Tur viss skaidrs.
0: Tu gribi teikt, ka
1: noslēgta forma. Dokumentāla filma, nu, panorāma. Panorāma mēs arī varam saukt par tādu dokumentālu filmu. Tur taču nepasaka, jā. Kurš ritīgi vinnēs tajās...
0: Nu, futbolā?
1: Futbolā.
0: Nu, pasaka, kurš ir ticis tikai tālāk.
1: Jā. Un tas pats ir arī ar vēlēšanām. Tā arī tagad neviens, nu, nepasaka, kurš tad veidos koalīciju vai kaut kādā veidā. Nu, tad vēl nav beigsies. Acīm redzot,

0: Tā filma arī, tur jau viņi tur var drāsties, cik grib tie, kad lidotāji ar cilvēkiem citiem, bet kā tur un kas, to jau neviens nezin. To beigās, nu, tu gribi, lai tev beigas. Beigas var parādīt tikai slēgtā, kaut kādā noslēgtā kompozīcijā, vai ne? Un tā, un pat es, piemēram, skatījos, nu, es godīgi atzīšos, skatījos mākslas filmu speciāli uztaisīt, iestudētu seriālu, 10 sērijas, nu, tas tev var, liekas vienkārši baigi, nu, kā to var, jo tu nu, tomēr skaties vienlaicīgi divas filmas un tās trīs, pats, un tās pašas tu nevienu tā no sākuma līdz veigām nenoskaties, bet es paņēmu priekšā Widows Bay 10 sērijas, jā, 2026. gada seriāls.
1: Jā.
0: Un pirmā sezona. Un pirmā sezona tā arī beidzās, ka nevar saprast tā, ka vēl nav beidzies, jo visi gaidu nākamo sezonu, ka būs. Un tā arī būs. Tur bija interesants pagrieziens, mācītājs pakārās, nu, gadās arī tā, ka mācītājs pakārās, un tad ar galvenais varons, kas ir mērs, ar, nu, pilsētas tādas mazas saliņas, var teikt, pat ne pilsētas sali, tāda iekšā Jaunanglija, tas ir, nu, baigi skarba vieta, okeāna Atlantijas, arī Austrum piekraste, Amerikas Savienoto Valstu, briesmīga sala, tā saucās Widows Bay, un tur viņš tad ir, un viņš sāka tādu izmeklēšanu, kas aizved viņu pie viena telefona numuru, ka pēdējo tur ir zvanījis tas mācītājs pirms tās roku uzlikšanas sev virsu un nu, cilpas savilkšanas, vai ne, ar paša svārku, tā, tur tas viss notika.
1: Jā, šeit.
0: Jā.
1: Pakārās.
0: Nu, pakārās jā. Citiem vārdiem runā. Un viņš aizved pie tāda jocīga tipiņa, kas izplat narkotika tajā vietējā pilsētā. Jā. Viņam visādas sēnes un pulveri un tabletes un pīpējami un ap galvu liekami. Un
1: nu, viņš ir nodrošinājis.
0: Viņš tur tā arī, ja viņam zvana, tad viņš vienmēr, nu, ko jūs vēlaties, viņš visu savu preizkurantu parādu. Jā, un vai tas mācītājs arī pie viņa esot nāc? Jā, mācītājs arī ņēma visu kaut ko.
1: Protams.
0: Šī uzreiz, jā, nevar būt, kā mācī, nu, kā acīm redzot, viņš meklēja atbildes. Nu, tas dīlērs saka, jo viņš jau to nesaka. Viņš jau saprot, ka tā lieta, tā nav, nu, kaut kāda apreibināšanās vai izklaide, vai ne?
1: Jā, jā.
0: Ja sevišķi, ja to dar mācītājs, viņš meklējis ir atbildes, ja?
1: Jā.
0: Un kāpēc viņš tā pakārās? Acīm redzot, tās atbildes viņam nav patikušas, saprot? Nu,
1: tieši tā.
0: Nu, tā. Tālūk.
1: Šitas ir skaidrs, to es visu saprotu.
0: Nu, 12 Emmy nominācijas seriālam, tā kā, nu, Emmy, ne Grammy Emmy, tas ir pa televīzijas līniju. Labs, jā, tā, iesaku paskatīties. Bet tā nav dokumentāla filma, nesacerēties, ka jums tur, kā, nu, kā jūs tur pieņems darbā vai kā tur.
1: Nu, bet tā otra dokumentālā, ko es skatīju, to es arī paskatījos, jā. Nu, tā atkal bija tāda, es... Tā kā tu savu, tad kaut kad tu teici, kad pa porno filmām, tu teici, nu, ka tā taču dzīvē nenotiek. Ja?
0: Tā nevajag būt.
1: Tā nevajag būt, jā. Tad šitien bija ļoti līdzīgi.
0: Jā.
1: Tu vai tad tiešām tā viens tāds skuķis, ka viņš vispār varbūt tāds skuķis, ka viņš dzīvo, ka viņai ir arī, nu labi, liels savs, tas ir okay, ja, bet kad ir ragi, un ka var pārvēsties, tāpat tā.
0: Nē, nu, ja tā ir dokumentāla filma, tad skaidrs, ka tā var būt. Nu, ko tā... Ja būtu mākslas filmu, es teicu mākslas filmu, tur arī tas, ka mācītājs pakārās. Nu, tā nevar būt, jā? Bet, nu, tā ir mākslas filmu, tie dar, ko grib, vai ne? Ka viņš meklēja atbildes, nesameklēja pakārās. A tur, ja taiz aug rāgi un viņi koš cilvēkiem, un tas ir, tā ir dokumentāla filma, skaidrs, tad, ka tā ir patiesība. Kaut arī tagad ar to mākslīgo intelektu jau var uzprūķēt, ko grib.
1: Par to es tev saku, jā.
0: Tagad jāuzmanās arī no dokumentālām filmām, un vispār drīz tev zvanīs garmatainā un teiks, ka nu pat jābrauc mājās, un ka pat jāpaņem mājas pa ceļam. tam varēs neticēt, jo nu, ei, nu bet zini, kāds jokojās vai ļaundaro.
1: Godīgi sakot, ir arī, no. Šobrīd jau cilvēki tam netic, jā, viņam saka, ka jāpaņem ī maizi mājās, jāvedā pienu. Nē,
0: nē viņš paņem brūno.
1: Paņem atbrauc pēc divu dienām ar draugu.
0: Jā.
1: Nu, tā.
0: Pēc ģitāras.
1: Tieši tā. Labrīt!
2: Kad darba mūžs jau stipri pusē un padarīts ir daudz, ir jāpiesēd. Ak, atmiņu akā paveries, tik daudz ir laba veikts, lai atkal tālāk steigtos un izdotos it viss. Dargo jubilāri, sveicam šūpļa svētkos, draugi, radi,

0: to viņa kurš.
1: Tēvs, kas esi debesīs, lai svētīts top tavs vārds.
2: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
4: Ome, opi, mēs tevi mīlam ļoti daudz.
5: Jā, bučas.
6: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
3: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
6: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
3: Ierunā savus labos vārdus.
6: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
3: Lai labais vairo labo.

0: Nu jau, nu jau, nu jau, nu jau, nu jau, nu jau aizgāja kaut kas tie pa, aizgāja pa daudz, aizgāja pa daudz. Tā, ko es tev, ko, ko es tev gribēju, Andri, stāstīt?
1: Kaut kādu filmu atkal dokumentu?
0: Nē, nē, nē, films man ir, man ne, nebija tik daudz, tik daudz, es, tik daudz dokumentālā tā, materiāla es nu, nedabūjuši.
1: Nevar pārvārīt.
0: Es ne, es ne, es nevaru tik daudz, jā. Tieši tā,
1: jā.
0: Nē, es te vienkārši aizlasījos. Izrādās, ka redz, kā ir noticies, ka tieši šajā dienā notiek 1260. Gadā.
1: Notiek tu lasi Indriķa hronikas?
0: Jā, es ceru, man ir Indriķa hronika tāda. Plauktiņā stāv. Noputa, nav pat noputējusi.
1: Nē, tie ir ruļos. Tev...
0: Ruļu? Nē, man
1: tev ir... Tev ruļos ir.
0: Nē,
1: man tā ir... Tev ir jaunāks izdevums.
0: Man ir jaunāks izdevums iespies jau. Jā.
1: Japāņu. Japāņu spieds, spiedums.
0: Nē, Gutenberg man ir viens no pirmajiem.
1: Dari kā gadījumi.
0: Nu, Bībelē blakus.
1: Jā. Nu, Durs kas Bībelē kauj. Bija rakstīts?
0: 1260. Gadā tas ir Bībelē rakstīts.
1: No?
0: Notiek durbas kauja.
1: Jā, vien es braucu.
0: Vien no izšķirošākajām kaujām ziemeļu tu. Krusta karos. Šī, šai kaujā žemājuši un kuršu karaspēki. Bez Lietuvas diškunigaities karaļa Mindauga.
1: Diškunilinga.
0: Bez diškunilinga Mindauga. Piekrišanas.
1: Tas vārds tā kāds Mindaugs.
0: Jā.
1: Diškunilings Mindaugs.
0: Piekrišanas, bez šitā te vai ne, karaļa piekrišanas, viņi smagi sakāva krustnešus un viņu sabiedrotos prūšus. Incent būtu zināt, cik viņi tur bija tie karotāji. Nu.
1: Diškunilings ar sarbītas piekrišanu.
0: Sakāva.
1: Nu, cik viņi tur bija?
0: Nu, skaita ziņā, cik viņi tur bija, bet tas būtu incent zināt. Te neko nav, neko šitais te...
1: Diškunilings.
0: Neraksta tas. Kā, kas tā man bija pa grāmatiņu, tu teici?
1: Neredzīgais Indriķis.
0: Nu, tāpēc viņš tam viņš
1: jau
0: neredzēja.
1: Nu, bet viņš jau neredz, ko tam viņš ir uzrakstījis.
0: Nu, protams,
1: skaidrs,
0: tiešām,
1: baigi, tagad, ko tu uzbrauc slimam cilvēkam?
0: Cilvēkam ar nelaimi liela.
1: Nu, jā.
0: Tā ir.
1: Jā.
0: Vispār traki bija tam, ja tā padomā, ne? Tu esi Indriķis, jā, ne?
1: Jā.
0: Un tu esi vēl neredzīgs.
1: Jā. Nu, a Bethovena... Viņš ir kurls, viņam tāda simfonija, viņam jāuzraksta simfonija līdz rītdienai. Viņš neko nerūvī, nedzird. Viņš nu, kaut kā iet pa priboram, zinu. Kā...
0: Nu, droši vien.
1: Nē, nu, viņš aptuveni uzraksta tā noc, viņai vajadzētu tā kā šitā skanēt. Nu, agrāk vismaz, tā, kad es jau kaut ko dzirdēju, tad...
0: Nu jā,
1: šitā,
0: viņš,
1: tā.
0: Nu viņš pēc dzirdes laiks.
1: Nē, viņam
0: nu,
1: iekšā jau viņš kaut ko dzird, jo viņam tur, nu jā.
0: Nu jā. Es domāju, ka tā. A ko, Indriķis jau arī, nu kad, jo viņš ir neredzīgais. Ko tā, domā, ka viņš jau bija no pašas no sākta gala bija neredzīgais. Varbūt, ka tas neredzīgums viņam pienāca kaut kād vēlāk. Un viņš tā uz čuteni, zin kā, baigi rakstīja.
1: Ko Svilš, kas te darīja izdzīt?
0: Viņam atnāca kaut kādu vīriņu. Viņš baigi pasīja, nu kas bija noticies? Ai, tur zin kā, tur
1: mēs bija. Mēs zagām ābo.
0: Nē, mēs...
1: Sarks mūs nopēr.
0: Diškunilinga atļauj. Mums nebija, vai ne? Mēs aizgāju sadēju pa mutiem krustašiem un viņu sabiedro prūšiem. Un ko šiem vajag pa to laiku darīt?
1: Ko diškunilings?
0: Es nezinu, cik viņš darīja. Cik viņi tur bija?
1: Es
0: tur...
1: neredzēju.
0: Mēs neredzēju, jo mēs tos krustaši citā būtu prūši. Un cik tā viņi tur bija? Un
1: nu,
0: kas to zina? Nu, mēs tik citā viņus. Kamēr visus nositām.
1: Nu, tā...
0: Tā mums tur
1: kā... Nu, tas tā kā šito bumbieru, kas mums tad tas briesmots, stāv tas aparāts. Nu, tu jau nezini, ko tu daudzi, nu.
0: Nu, jā.
1: Bels tikai, tu kaut kāds punkts rādi, iespērā kāju, un tad viņš tev parāda kaut kāds kilograms vai ko. Nu, tas ar labi zini, tu cēri tā zobeni. Tev iekšā, tev ir tāds aizsargbrilles, un tur iekšā rādās. Nu, cik tu esi, ko tu esi nocirtis.
0: Ā, ka tev iet tāds skaitītājs.
1: Jā. Kāja, roka tur.
0: Jā, bet nē, bija jau vienai dokumentālajai filmai, kur tas... Kā viņam bija Arnoldam, Arnolds Švarcnēgers, jā, slavenais cīnītājs, jā,
1: jā.
0: Par dažādu mazu salu neatkarību, jā.
1: Jā.
0: Viņš tur bija, pitaši bija uztaisījuši, ka viņš iet un tur griež, un viņam iet skaitītājs, tik, cik ir, nu, cik viņš patrons ir,
1: jā, jā.
0: Cik ir,
1: jā, tā ir.
0: Bet kas tu bija viens kaut kāds analītiķis tagad, nu, sakarā ar tiem kariem, dzirdēju, viņš stāstīja, ka viņi ir parēķinājuši, cik vai Švarcnegers, ja viņš paņem tik daudz līdz šaujamo,
1: mm-hmm.
0: nu, ko viņš tur dodās tajā,
1: jā.
0: Kā komandos, vai kas viņš tur bija tur tajā kaut kādā, nu, kā viņam bija komandos.
1: Es nezinu, tu tās dokumentālās skatījies.
0: Jā, jā, jā, viņi bija parēķinājuši, cik... Viņš nevar piecelties, ja viņam ir tik daudz līdz tā nesamā. Viņš, nu, fiziski tas nav iespējams.
1: Jā.
0: Pat spēcīgākais cilvēks pasaulē,
1: jā.
0: Nu, nevar tik daudz panest līdz, ja viņš pēc tam izšauj.
1: Nu, tukš vidus bija droši.
0: Nu, droši vien bija, tukšās bija daudz līdz patronas.
1: Jā.
0: Labi, bišiņa mūzīka, pēc tam vēl bišiņa reklāma, un tad jau būs klāt kārtējs izlaidums šajā rītā. Labrīt! Pirmdienā un 13.

0: Man uz papīra viss aiziet.
1: Krimī mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijā zemeņu dzeramais jogurts Actimel 1 kg 400 grami iepakojumā. 4,99 €. Ar mans Rimī karti. Pērkot divus ievārījumu cukurus Dansuker 1 kg. Par vienu maksā 1,89 €. Zefīrs skrīveru saldumi. Divi veidi. 800 grami. 3,99 €. Rimī.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
3: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsar kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmetikas. Labās rokās – apotēka.
4: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
5: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
6: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv

Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem un dienas otrajā pusē tie vietām valsts austrumos atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 Latgales dienvidos. Rīgā laiks būs saulains un sauss un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

0: pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts ceļu tīklā turpinās aktīva būvdarbu sezona. Darbi notiek 69 posmos un Daugavpils apvedceļa un Daugavpils šosejas būvdarbu vietās ir palielinājies pagaidu luksaforu skaits. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka katrā no tām tagad ir pa 3 pagaidu luksaforu posmiem. Lielākie satiksmes ierobežojumi pašlaik ir uz reģionālajiem autoceļiem starp Valdemārpili un Rudi un no Priekulis līdz Lietuvas robežai, savukārt uz valsts galvenajiem ceļiem lielākie ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīdzgalei un no Kalnišķiem līdz Ļūbastei. Šo posmu paredzamais šķērsošanas laiks ir attiecīgi 40 un 25 minūtes. Vakar pēcpusdienā glābēji Latgalē saņēmuši daudz izsaukumu negaisa nodarīto postījumu dēļ. Kopumā glābēji saņēmuši vismaz 56 izsaukumus par kokiem, kas bija nokrituši uz ceļa braucamās daļas, un visvairāk tādu bija no Rēzeknes novada un Rēzeknes. 9 izsaukumi saņemti arī no Augšdaugavas novada, savukārt Jēkabpils novadā glābēju palīdzība bija nepieciešama 5 reizes. Spēcīgā negaisa dēļ vakar vakarā Latvijas austrumu daļā elektroapgāde bija traucēta apmēram 2400 akciju sabiedrības sadales tīklas klientiem. Sākotnēji strāvas piegādes traucējumi bija skāruši pat 9300 klientu Rēzeknes, Preiļu un Lūdzas novadā. Vakar pēcpusdienā negaiss Rēzeknes novadā izpostījis virvju trasi Rāznas koki. Saskaņā ar tās pārstāvju teikto vēja brāzmas 10 minūtēs izgāzušas un lauzušas kokus bojājot trasi. Cilvēki negadījumā nav cietuši, jo īsi pirms negaisa instruktors ņemot vērā prognozes un laikapstākļus jaunus apmeklētājus trasē nav laidis. Šodien tās saimnieki plāno sazināties ar apdrošinātājiem. Savukārt par to vai rīkot kādu labdarības akciju trases atjaunošanai vēl tiks domāts. Vienlaikus saimnieki prognozē, ka šovasar komplekss darbu neatsāks. Pārcelšanos uz citu mājokli apsver aptuveni 60% Baltijas un 57% Latvijas iedzīvotāju. Tā liecina nekustamo īpašumu attīstītāja Bonava veiktais starptautiskais pētījums. Saskaņā ar to Baltijas iedzīvotāji savās apkaimēs ir iesakņojušies. 44% tajās dzīvo jau vairāk nekā 10 gadus, tomēr gandrīz puse aptaujāto ar augstu interesi raugās uz jauniem dzīvojamajiem projektiem. Gandrīz puse gan Baltijas, gan Latvijas respondentu, kuri plāno pārcelties, atzīst, ka meklē kvalitatīvāku mājokli. Līdzās tam viens no būtiskākajiem pārcelšanās iemesliem ir vēlme pēc lielākas dzīves telpas. Latvijā mājokli ar savu dārzu kā vienu no pārcelšanās iemesliem minējis gandrīz katrs sestais respondents no tiem, kuri plāno pārcelties. ASV armija paziņojusi, ka ir veikusi jaunus triecienus Irānai, lai mazinātu Teherānas iespējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība ziņo, ka dots trieciens vairākiem desmitiem mērķu, tajā skaitā Irānas pretgaisa aizsardzības sistēmām, piekrastes radariem, raķešu un lidrobotu palaišanas pozīcijām, kā arī revolūcijas sargu korpusa ātrlaivām. Trīcienos izmantota aviācija, kara kuģi un uzbrukuma lidroboti, pirmo reizi pielietoti arī jūras droni. Tas bija jau ceturtais ASV uzbrukums Irānai kopš trešdienas nakts, kad kara darbība atsākās. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka Ukrainā mainīsies ministru kabineta sastāvs un arī premjerministrei Jūlijai Sviridenko būs jauns amats. Ierakstā platformā Telegram viņš tieši neprecizēja, kādas būs izmaiņas, taču no rakstītā izriet, ka Sviridenko atstās premjerministra samatu un turpmāk koordinēs Ukrainas attiecības ar vienu no galvenajiem ārvalstu partneriem. Vienlaicīgi Zelenskis nav atklājis, kas varētu Sviridenko nomainīt valdības vadītāja amatā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Tipu tapu, tipu tapu, skaņiem, labvēlīgo trabu, iekšā radio SVH LV.

0: mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Jā, tā nu ir, jā, jauna darba nedēļa, jauns melnā humora tops, šoreiz kopā ar Jipe Mārupīte. Neaizmirstami ceturtdienu vakar brīvā dabā kopā ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem Mārupīte. Jipe Mārupīte, kas atrodas 20 minūšu braucienā no Rīgas. Dod iespēju izrauties no tās pilsētas steigas, vai ne? Kā? Baudīt. Atpūt pie ūdens, nesteidzīgu. Bet tam labas mūzikas pavadībā, jā. Intars Busuls būs pieejams. Pieejams kurā datumā?
3: 23.
2: Jā. 23. jūlijā koncerta sērijā vasaras koncerti Saulrietā. Brīnišķīgi. Tātad divas biļetes uz šo koncertu arī uzvarētājām šodien dosim. Šodien ir, kas tur tā, atgriešanās bērnībā, ir bērnības kaut kāda atmiņu diena. Jā. Nu labi, mēģināsim salāgot to ar tagadni, ar mūsdienām, ar pašreizējo situāciju, piemēram.
3: Atceriet, velkot zeķbiks, divas strīpes, tā ir pakaļa.
2: Jā.
3: Tas bija uz aizmuguri, jā, tā bija. Maksimums pašapkalpošanās, kas saprātā mēģināja norēķināties ar ceļma labām. Nu, bērnībā tas tā bija, jā.
2: Vēl.
3: Jo projām vakaros klausos pasaciņu, to man katru vakaru vīrs stāsta. No rītdienas vairs nedzeršu kāršu, krāšu naudu un uzcelšu māju, vai ne?
2: Nu, jā, par pasaciņām vēl, protams, rudenī tagad sāk stāstīt pasaciņas daudz vīri un sieviņas, lai tiktu saimā, tad nu arī pasaciņas tiks stāstītas.
3: Ainās smalkajās biznesa vakariņās restorānā Viņķels negribēdams jocīgo recekli ieest, mēģināja to noslēpt, pielīmējot zem galda.
2: Fanķiki palika neinteresanti. Sākām izmantot 5 eiro banknotes. Spēle? Tā neko. Nu, redziet. Jā, nu tad atgriešanās bērnībā, tad infantīli gājieni lielam žlobam esot, tā varētu to visu noformulēt.
3: Nu, un draugi katru dienu man zvan un prasa, vai es nākšu ārā, bet man vēl jāsēž 4 gadi.
4: Labrīt, Dejan

0: nākotnē,
1: caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV
1: 100 FM. Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām, pērkot vienu 320 gramu iepakojumu kanēļa maizītes Latvijas maiznieks par 4,99 eiro, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimī karti olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 10,99 eiro. Pērkot vismaz 3 kaķa konservus Nutribalance Mus par vienu maksā 37 centus. Rimī. Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad. Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.

0: pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Koncerts zvana attālumā.
2: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
1: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 2733-9933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
2: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
3: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
4: Saulē, ko vienreiz var iegūt.
5: Čau, čau, es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldus Saule. Tiekamies Saldu!

0: Jā, stulbais ir atgriezies. Paskaties. Tā, rīts stulbais. Jautra atrakcija ar tāda kā interaktīva, vai ne, ar jūsu cienījamo klausītāju piedalīšanos. Nu, šonedēļ kopā ar Stenders, vannas ķermeņa kopšanas produktiem, kur jau kopš 2001. Gada aicina sekot ziemeļu dabas ritmam. Novērtēt tā bagātību un daba rāda piemēru, kā virzīties uz priekšu. Uz priekšu. Kad ļauties mieram. Stenders produkti radīja 90% dabas izcels sastāvdaļa augstmēstrību cieņu pret darabu un ilgspējīgas apziņas rezultātā. Katrs Stenders rituāls rituāli parāda. Aicinājums uz mirkli apstāties un ieklausīties sevi. Oi.
1: Ha, jā, jā, jā, jā.
0: Jā, nu, aptuveni sevi mēs likām ieklausīties jau senāk, bet tagad dragās to, kas uz skatos, jā. Stenders dāvanu komplekts saņems tas, kurš vislabāk parādīs kādu, nu leļu teātri, piemēram, vai atverās priekškars, vai bērnu teātri, nu, kaut kādu leļu vai bērnu teātri, atverās priekškars un, vai ne, kaut kas tur, un jūrģis jau klāt.
2: Jau, jā?
0: Nav.
1: Nu, jā.
0: Es domāju, viņš jau ritīgi uz skatus uznāks un kaut ko pateiks. Nu, jā. Tātad jāsūta jums savi šīs reprīzes vai iznesumi vai saukļi, es nezinu, kas ir. Ai, ir
1: Jūrģis,
0: jā. Jā, Jūrģis modri, ap divi, viņi pats un patašons, divi kaut kādi tādi komiķi duets. Un?
3: Rūgušpiens.
0: Nu jā, iznāk. Skatos.
1: Sarkana galvīte un vilks saucās.
0: Jā.
1: Viņš atvērās aizskatās.
0: Pirmais ir paka. Iznāk. Tetra paka. Iznāk.
1: Rūgušpiens. Visi bērni.
0: Gribēju fantu padzerties. Nē, te rūgušpiens.
3: Sakiet, kurā pieturā es iekāpu?
0: Pagaid, tas ir no piekdienas laikas. Nu, modrs pievienojās ar...
4: Sveiki, mūlija mēnesī.
0: Klūnija mēnesī.
1: Mūlija mēnesī. Sveiki, mūlija mēnesī.
0: Nu jā, bet varēja...
1: Klūnija mēnesī.
0: Klūnijas. Nu šodien ir 13. Klūnijas.
1: Kāpēc ne? Mielīgi.
0: Nu... Skaidrs, šitie, jā, var to saukt arī par Aidu. Jā.

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīt.

0: Rūgušpiens.
1: Rūgušpiens, jā, tas ir. Tātad šodien rīt stulbajā mēs dodam dāvanu komplektu no Standers labākajam, kurš tāds smuks jaunatnes jeb Leļu teātra aktieri notēlos pa pirmo zorti, nu, iznākot uz skatuves un nu, pasakot, nu, kaut vai rūgušpienis, kā Jurģis, ka tetrapakā tērpies, atverās priekškars un...
0: Parādiet savas krociņas.
1: Parādiet savas krociņas. Nu, tāds vēl piedāvājums ir. Skatāmies tālāk.
2: Un kopš tā laikā es vairāk nevaru normāli sēdēt. Ne man garšu āboli, ne ķirši.
1: Skumja.
3: Bēdu ielējies.
1: Skumja pasaka tādā sākumā. Ja pasaka, kā tas beidzās viss.
4: Mieru, tikai mieru. Mēs te tikai nedaudz spadaudzīsimies.
3: Jā, nu šis tā varētu būt, jā.
1: Tāds, nu, tur ir tiks te jāteres bija, jā. Tā, nākamais aktieris nāk. Kā tā viņš būs stēpā, piemēram. Nu, kā tu, ko tu domā?
3: Nu, es nezinu. Nu, zaļā. Zaļā triko.
1: Zaļš triko, caurspīdīgs.
3: Nu, tad daļēji.
5: Tagad ir Džuljets. Tagad ir
1: Džuljets.
3: Žuljens,
1: vai Žuljens, vai Džuljets?
5: Tagad ir Džuljets.
1: Džuljets.
6: Mani mēs iet ar piņi, tagad iešu makšķerē, varbūt kaut ko nuķeršu, varbūt arī ne.
1: Zaļā triko. Nu, vēl cilvēks, nu, vai zinu.
3: Šis būs tādā plašķī, plašķī,
1: o.
3: Steampunk kostībā.
1: Ar cilvīnca brillē. Un no. šifona brunči vēl.
3: Un žābo.
1: Jā.
5: Kurš šeit ir tolete?
3: Šis ir labi, jā. Kur šeit ir tuolete?
1: Bērni labprāt parādīs.
3: Bērnis tur!
1: Ļoti labi. Nu, nākam virsū teikam.
5: Nemelošu, štielēju.

0: Un tagad iznāk pulkstenis, tāds liels pulkstenis. Tad ar cegos izkrituši ārā.
1: Jā, karājās cegos. Siekal tā karājās.
2: Nu, Dzidra, sākam.
1: Dzidra jau pagalām.
0: Dzidra ir tā cegos, jā.
1: Dzidra. Jā, vēl parādās, nu labi, vilks parastais, jā, vilks. Vilks ar sarkangalvītes stilburu.
0: No.
1: Žāvētu stilbiņu.
3: Palaidiet, baika piedziņas dronus!
1: Arī steampunks. Arī labi.
0: Un tagad ir uz skatuves.
1: Pagaidu, ko tu teici?
0: Nē, un uz skatuves tagad ir attaisās aizskars, ir melna kaste. Un no tās, lai tas prībrīzīs, tas atsper.
1: Tā, uz atsper.
2: Uz tās. Arādi savus matus apakšā.
1: Fūj, šitās fūj bija. Nē, kaste paliek spēkā. Kaste izlec ārā uz pederes velna galva.
4: Saskatīsimies un paskatīsimies, ko mēs abi saskatīsimies.
0: Nu, šis tā īsti nedara, bet uz velna galvu. Nu?
4: No piržos un aizlaižos neskatos atpakaļ.
1: Šitās varētu patikt. Šitās varētu patikt, jā. Nu, labi, tad pats sarkana galvīte nāk apzakta. Nosperti pīrādziņu un...
5: Putna piensaimnieks.
1: Vai, tā.
0: Nu, ir... Varde.
1: Varde.
5: Šeit lūk ir spalvas, un šeit lūk ir 6 centimetri.
1: Varde izlēst no biksēja vārde.
0: Šis izskatās jau bez varde.
1: Tas ir, nu vēl ir daži. Nu, te ir tagad...
0: Automašīna.
6: Zirgs! Onkulīgi pat šitai lūkā zirga nebija.
0: Nu labi.
1: Vēl pārīts. O, vai Jurģis iet tāpatās. Jurģis, tetrapakas kostīm. Kā vienmēr, jā? Un?
7: Tagad es būšu puķu pots.
1: Pareiz, un pareiz, tā ir. Tieši. Nogriež nost tetrapaku. Zemīt iekšā stādiņu un uz palodzes. Ej, nu ritīgi trāpīju šoreiz. Ļoti labi. Tagad es būšu puķu pots. Labi, vēl pārīts ir. Viens, piemēram, viens tāda. Lampiņa ieskrūvēt tikko. Spilgt, deg. Un...
8: Skrien pa sienu.
0: Tas bija vairāk pēc tā tarkāna. Labi, nu. Tagad varētu būt. Ā, šitie te, kas ir Karabas Barabas.
9: Purkinām ar padusēm.
0: Purkšķinām ar padusēm.
1: Karabas Barabas liekas visiem. Nu, pēdējais ir pēdējais.
0: Malvīne.
1: Ziliem matiem.
0: Jā.
1: Zilām padušam.
0: Zilām padušam matiem.
5: Kad tā būs atpakaļ, tad sādzā.
0: Kad tā būs apakaļ?
1: Nu, man liekas, tas vislabākais bija varde.
5: Šeit lūk ir spalvas, un šeit lūk ir 6 centimetri.
0: Ok, kas tas ir?
1: Tas ir Gatis Vēbus.
0: Ok.
1: Saņem stender balvu un dāva, nu, komplektu no stenders, ar kuru mēs taisam visādus jokus šodienēļ. Arī šādus.
9: Nemelošu, štielēju.
1: Arī jau...
9: Burkinām ar padusēm.
1: Arī šie bija skaisti un, nu, man jau patika arī šis.
9: Kur šeit ir tolete?
1: Vērnie. Bet nu labi, šeit lūk ir smalvas un te ir 6 centimetri. Evo, uzlaižam margaritām pa godu gabalīņu. Oh! Oh! Leļu teātris beidzies. Tagad sīkos ved uz tramvaju un mājās.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan visskaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
5: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
6: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 gr. 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gr. 3,99. Lidl ir vērtīgi.

0: kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv elastīgais aizdevums.
2: Kurš šeit ir tualete?

0: Baskanya.
1: Sveicināt pirmdienā, šodien pa margaritām dodam virsū. Margaritu var paņemt kaut kad vēlāk pēcpusdienā.
2: Tu domā tā, ja kā, ja, nu kā nu, paņemt kā, margaritu?
1: Nu tāds nu, margaritu kokteili.
2: Vai
1: ir pizza?
2: Nē, nu margaritu var dažādi ņemt.
1: Dažādi, jā. Nu, jā, dažādi var ņemt ķirsīti, bet ja tu viņu nedabū, ja strasts ir bijis pa priekšu, tad jau tagad sākās šī cīņa. Cīņa ar strasdiem ir sākusies. Citi liek reku tīklus atsūtīja. Visu ar tādu kaut kādu aizsargu tīklu nolikt.
2: Nu, jā, jo tāpēc, ka nāk tas ķirš laiks.
1: Ķirš laiks nāk, un šie jau viņi jau augšā. Un viņi jau ir iebekļi tādi, viņi ēd būt nu, no augšas, kur es nevaru aizsniegt, vai ne? Bet viņi jau tādā manā acu augstumā to jau labprāt vaļēja. Tā kā ņirgājoties.
2: Nē, nu viņš jau zina, kā paņirgāties.
1: Jā.
2: Viņš tagad, tad, kad bija vēl no augšņiem, tad nebija interesanti.
1: Vai bija interesanti, tad neko.
2: A te.
1: Jā.
2: A tagad?
1: Ēd vien, tāpēc sakam, ēd vien, knābā vien. Jā. Labi, ir pienācis laiks atkal uzlaist reku. Strazdu gabali, jā. Reizi gadā jau var.

Карсебурга, стрисли

0: smuks lēlā lāharijas bašu vokālais ansamblis, kompozīcija pēc tam. Mums vēl gribējās, tā kā tikko radās tips, jā, tad bija pāris dziesmas tikai, tā trešā dziesma, nu, mēs viņu neuztaisījām. Traka muša uz paša baša, tā bija domāta.
1: Oh.
0: Kaut kā tomēr, es cīņas pret meistaru, tad mēs nelaidām klajā, jā.
1: Es domāju, ka viņam varētu patikt.
0: Jā, viņš jau tāds humorīgs vīrs, jā. Skaist, tāda pusinstrumentāla mūzika, vairāk tāda, jā. Kaut kā visu laiku tie dziedātāji ar savām tekstuālajām izvirtībām vienkārši traucē
1: normāli
0: uztvert mūziku. Nu, šitie vismaz parabarabamba. Nu,
1: vismaz kaut
0: nu,
1: kas,
0: kā,
1: jā.
0: Nu, forši parabarabamba. Šodien parabarabambu svin Margaritas, to mēs zinām, bet mums pārmet, ka Aināru šodien nesvinot. Nē, mēs svinam arī ar Aināru, svinam vārda dienu.
1: Jā.
0: Droši, jā, šodien tur tā ir ierakstīts, nu, kad cits nekas neatliek, vai ne? Taisīt parabarabambu. Nebija deja tāda parabarabamba.
1: Man liekas, ka jā.
0: Jā.
1: Jā, bija.
0: Parabarabamba. Parabarabamba.
1: Jā. Parabaramba, bamba, bamba.
0: Nē, parabarabamba, bamba, bamba, bamba.
1: Jā.
0: Tāds teksts bija. Jā, ok. Nu, nākamajā stundā, kas tad nāk mums dišciemiņš, jā?
1: Nu, kas to, nu, cik viņš tur diš un cik viņš tur ciemiņš, jā? Nu, būsim godīgi, jā.
0: Nu, tā jau ir tāds
1: vairāk
0: pašu zēns.
1: Šaļai vaļai, zināt.
0: Jā, bet, nu, daudz jau tās pirmdienas viņa anekdotes gaidīt in gaida, bet nu, nekā jau tur nav beigās.
1: Tikā paņemsim, paklausīsim, paskatīsimies šitās.
0: Nu?
1: Tad, kad viņš atnāks tās mūsējās, kas mums ir tās vīrieši tās tur. Un nē, nu, tad...
0: Tāda konfrontācija ar
1: vajag,
0: nu,
1: es domāju, ka vajag.
0: Šapainosies nenāks viss pāri.
1: Viņš apvainosies?
0: Nu jā.
1: Nu jau gā.
0: Tas jā, tas nav viņam laikam.
1: Tas viņam tur nav, kā, ko viņš ir apvainoties. Beidz.
0: Jā.
1: Es nezinu, kam ir jānotiek, lai ziečs apvainotos.
0: O, tas ir interesants jautājums. Nu, to, lūk, to mēs viņam var uzsvarīt. Nu, kas ir tas...
1: Kas viņu aizvaino? Tas
0: sensitīvi skar, vai ne, vai tā?
1: Kas viņu sensē?
0: Kas tev sensē, jā.
1: Kas ir tas, kas tev sensē?
0: Jā.
1: Tu.
0: Pasaki, tu. O, esit. Mīlu bobūga. Tā nav slikti. Jāuzlaiž šito. Šitien tas jāuzlaiž ir.
2: Sveika Latvija, sveika visi plašā pasauli, mūsu zemīte. Bēdā drugas, jūsu mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.

0: Laikziņas, nu, laiks mums šodien baigi normāli, nu, mums visādīgs
1: bet,
0: laiks.
1: Bet smalkāk zinās rekušīs.
0: Viņam jubilārs vārdiens šodien, jā.
1: Tā rakstīts ir.
2: Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem un dienas otrajā pusē. Vietām valsts austrumos tie atnesīs īslaicīgu lietu, tur iespējams arī pērkona negaiss.
0: Kā tad?
2: Būs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, ziemeļvējuši un gaisa temperatūra no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 Latgales dienvidos. Rīgā laiks būs pārsvarā saulains un sauss un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
1: Latgalē atkal visi, jo negaiss.
0: Rīgā sauss.

0: pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. No vakardienas pēcpusdienas līdz šī rīta pulksten 6:00 akciju sabiedrības sadales tīkls novērsusi 80 pērkona negaisa radītus elektrotīkla bojājumus. Šorīt elektroapgāde vēl ir traucēta ap 480 klientiem un darbs pie bojājumu novēršanas turpinās. Jau vēstīts, ka vakar pēcpusdienā vienlaikus atslēgto klientu skaits Latvijas austrumu daļā sasniedza aptuveni 9300. Bojājumus elektrotīklā radīja gaisvadu līnijās iegāsti koki un zari, kā arī zibens un stiprā vēja ietekmē bojāti balsti un citi elektrotīkla elementi. Lielākie postījumi fiksēti Rēzeknes novadā. Klimata un enerģētikas ministrijas likvidēšana ir tikai laika jautājums. Tā intervijā aģentūrai Leta paziņojis klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Viņš norādīja, ka savā pilnvaru laikā vēlas ministriju nolikt uz zemes, lai tās atbalsta programmas, kas ir ministrijas pārziņā, būtu balstītas uz sabiedrības un pašvaldību interesēm un uz drošības risinājumiem, kas skar infrastruktūru un nākamo apkures sezonu. Tāpat Vitenbergs norādīja, ka agri vai vēlu Latvijā tiks izveidota viena liela un apvienota tautsaimniecības ministrija, kas varētu apvienot klimata un enerģētikas ministriju ar ekonomikas ministriju, kā arī tam varētu pievienot viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju. Valsts ceļu tīklā turpinās aktīva būvdarbu sezona. Darbi notiek 69 posmos un Daugavpils apvedceļa un Daugavpils šosejas būvdarbu vietās ir palielinājies pagaidu luksaforu skaits. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka katrā no tām tagad ir pa trim pagaidu luksaforu posmiem. Lielākie satiksmes ierobežojumi pašlaik ir uz reģionālajiem autoceļiem starp Valdemārpili un Rudi un no Priekules līdz Lietuvas robežai. Savukārt uz valsts galvenajiem ceļiem lielākie ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīdzgalei un no Kalnišķiem līdz Ļūbastei. Šo posmu paredzamais šķērsošanas laiks ir attiecīgi 40 un 25 minūtes. Pēdējās diennakts laikā Krievijas armija veikusi 932 triecienus 51 apdzīvotai vietai Zaporīžijas apgabalā Ukrainā un tajos ievainoti vismaz 13 cilvēku, tajā skaitā viens bērns. Kā paziņojis apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs, Krievi veikuši 23 aviācijas uzlidojumus un 659 lidrobotu uzbrukumus. Fiksētas 9 apšaudes, kurās izmantotas daudz stobru reaktīvās iekārtas un 241 artilērijas trieciens. Saņemti 42 ziņojumi par nodarītiem postījumiem infrastruktūras objektiem, dzīvojamajām ēkām, automobīļiem un saimnieciskām būvēm. Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā aizvadītajā naktī izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē Krievijas Stavropolis novadā, tā atzinis gubernators Vladimirs Vladimirovs. Vēlāk pamatojoties uz satelītu uzņēmumiem, šādu faktu apstiprināja arī neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra. Tas vēsta, ka ugunsgrēks izcēlies naftas bāzē, kas atrodas netālu no Mihailovskas. Bet ASV armija paziņojusi, ka ir veikusi jaunus triecienus Irānai, lai mazinātu Teherānas iespējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība ziņo, ka dots trieciens vairākiem desmitiem mērķu, tajā skaitā Irānas pretgaisa aizsardzības sistēmām, piekrastes radariem, raķešu un lidrobotu palaišanas pozīcijām, kā arī revolūcijas sargu korpusa ātrlaivām. Triecienos izmantota aviācija, karakuģi un uzbrukuma lidroboti. Pirmo reizi pielietoti arī jūras droni. Tas bija jau ceturtais ASV uzbrukums Irānai kopš trešdienas nakts, kad kara darbība atsākās. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: SMS Radio. Radio SHLV.
1: I kureku šeku teku marastih marpa margarita mzije čiklat.
2: Ja. Ja. Zato što ne nja dobro da marpa margarita. Kape pirm deniz.
1: Ja. Kave?
2: Eto, pukaj, šira. To je njavar.
1: Ja, no to si laps. No vis, što da je nakon anegdot.
3: Je film je čudo, je?
1: Anegdot.
3: Je, pa spa je film je čudo.
4: Velrez,
3: no je, prekš video, no.
1: Što da je nalik da otvore, ne stasi, čitas bi labi. Vis, što da je, pijete.
3: A,
1: vis, cao darb zmedi, bet labi. Kas se zem, kas sve zem, zvenjek sad, ja, bi kao kur.
2: Bio zvotro, ta nuri, nuri, da,
1: kur se bi, dalja karitije.
3: No, salat zgriv, no, kas stap, kas tijepo se,
2: roja. To je u Turku da bedaju.
1: Salat zgriv, ne ajstec, normalno je.
2: Da bedaju, jes paspe, jo he. A jeste par viš, a no dištec iz sanda, zrinjeti, ja?
3: No,
2: kas ta tadir? Garme taj ne. Lijet sar ga izmesim. Knapi su, lab keso, pali kva pa nje. No, sus bi šeptio. No, milozik ta kompanija, novo dijam sport spel. Ja, ono, pa šerita, vi sam lijeta vam, kalošam, gumi nekim, 90 to tema. Sad jarbu še su sada s humpal lupat lever o sebe. Pa pljavu tam je što ganijam, to je sljavu.
3: Ta smo zgalik ne interesuje, mam ti se kapec ne bi roja.
2: O tapec ne bi je.
1: No mi njam bi cifra.
3: Sada sto pes tam ne vreja,
2: bravo. Čept džungurs.
1: Čept džungurs.
3: Mijem galna je se
1: biti. Peljes nolukos.
3: Peljes nolukos. A kapec tu perkantilos nolukos, pes tam ne brao zroju.
2: Tak tu je više caur, veš te
3: kaj vreja. Kas caur, to bi više daš ti bi.
2: Es angažaj šofer, no ne sangaj.
1: Mes jesil di amualas.
2: Es draus mi gribej, zaprvot. Es je pa to štjende.
3: A sto pijems?
2: Da kad es, da svedjen ti kas atkultus. U ne budu tagad radio.
1: No ja.
2: Nu, kļūt labojums, jā, tais neskais. Nu, raujies.
3: Nu, labi, kur tu biji? Tu uz tiem sauprastiem? Nē, kur tu biji?
1: Salzgrīvi.
3: Tur tu varēji aizbraukt.
2: Nu, bet tas jau bija jau kad jau.
3: No.
1: Labi, nu, uzprast labāk to jautājumu, ko mēs gribējām viņam uzdot.
2: Man jau faktiski tie zvenīgs ir gājas secam. Man vienkārši tur bija cisumais tūjā guļas tādu pozīciju.
1: Tūjamais.
3: O, tūjamais.
1: Tūjamais.
3: Tev bija seks tūjā.
1: Diškunilinks.
2: Jau, nabrīvē tur. Jā, Freds jau teica, nevar būt meistars uz visām rokām. Tu esi reizi ielāgoju.
1: Nu jā, nevar gāt. Diškunilinks.
3: Tad ir kunilinks jāņem palīgā, jā. Ja ne, roci
2: nevar. Lai nesanāk dišķi, mēlē.
1: A ko tu rokās turēji?
2: Kā tu visādi?
3: Makšķer kā.
2: Ar askabargu.
1: Tā to sauc.
3: Iedomājies, viņš neaizbrauc uz zies, viņš aizbrauc uz stūju nogrūsties. Nu, briesmas,
2: ne? Nekad jau nevar ieplānot.
3: Nu, labi, kas tev vēl bija? Nu, tagad nedēļa jau nodaļa bija garbi. Arī piekdiena vēl bija diena. Un vakar bija vēl diena. Ko darīja?
2: Piekdien jau, piekdien jau baigi lietas, laikam, tur kaut ko, jā,
3: tas ir, tu
2: kaut ko grābām pa dārzu, laikam, to es baigi neatmin to piekdienu.
1: Grāb lietas, sakritušo lietas, grāb, pilnu
2: taču,
1: nu ko darīt,
2: jāsalikt tačkā,
1: jāsagrābi.
2: Nu, jā, viņu vajag atšķetināt no šitiem mēsliem, kūtsmēsliem, to lietu, izlaist savu marli, lai tīrāksim. Va,
1: un tā labi mazgāt galvu, Mati, atliet sūdeni.
2: Jā, viņi ir mīkstāki. Bišķi tas skābumiņš klāt, vēlāk jau ies nost viņu. Tie Matiņi, uz to pirmo nedēļu viņš ir labāk mīkstāk.
1: Mīkstāk.
2: Nu, un tā vakar, tur tā arī vēl pa to, zini, pa to kraju tur nofīrējos, un pa to vakar pabažos, zini, vēl tur pa šķūni. Tādā tur... Purvā šķūnes bija tur, nu, čomiem tur mazdēli fīrējās. Un tad viņiem kaut ko vajag palīdzēt, nozāģēt kaut kāds dēļa gals. Beigās izrādies dārzu mēbeli sazāģējā. Bet feinu vismaz sīkie priecīgi tur atmetas, no, salikts. Pēc tam iekūra uguns, kur un uzcer zīvi folijā.
1: Viņš jau smird. Nu, tās mēbeles dārzu.
2: Nu, jā.
3: Jūs ņēmā to... Es sekciju vien paņēmāt priekšā.
2: Jā, kas tad? Brigita saucās?
3: Brigita. Brigita paņēma priekšā pie uguns.
2: Nu, tā laka diezko, zini, ka viņa lobās nospita uguns.
3: Līk Brigita lobās.
1: Brigita laka Brigita.
2: Redzēs, kā Margarita lobīsies šodien. Līmēsies.
1: Nu, davai vien batlu uztaisam.
3: Mēs iziešu cauši tām te un... Kam? Jeb, lai viņš tagad iespred, zina, savējo un pēc tam mēs tagad, jā.
1: Nu, jā.
3: Tātad mums ir no kalendāra.
1: No piekdienu laikam vai sestdienu, ne, sestdienu.
3: Te ir februārs,
1: Februāri galīgi neaiztiec.
3: Februārs, nē, kas mums ir marts.
1: Marts mums arī nav nemaz.
3: Kur mums ir pēdējais
2: rautais. Marta vēl jānodzīvā.
1: Mums ir
3: Jūlijs.
1: Klūnijs.
2: Klūnijs. Ķeblītais klūnijs.
1: Ķeblītais klūnijs.
2: Noklūnās.
3: Nu, mums ir devītais klūnijs. Mums ir devītais klūnijs. Pa zaigām bija, jā, Vinnijs Pūks domā, ko no vienas puses iet ciemos bez pudeles. A, šitas ir labs, jā. Šitas tev derēs,
2: es klausies. Es man liekas zinu šitā.
3: No vienas puses iet ciemos bez pudeles ir nepieklāja, bet no otras puses ir tevi pudele, kāpēc jāiet ciemos.
2: Jā, šitā vec.
3: Tas ir vec joks, jā.
2: Labi, ka nodrukāji, tinta palikusi bija.
3: Tā, labi. Nu, tad piekdien. Piekdien mums bija desmitais... Dacīta vīri uzskatīja par ģimenes pavarda sargātāju, līdz uznāja, ka viņš ar savu kruķi rušina vēl divus uguns, kurus. Tas ir tev.
1: Nu,
3: nu ko tu vari iespredzināt kaut kādā, es nezinu, pasākumā. Kur tu...
2: Dā.
3: Labi. Nu, tad svētdiena. Sestdiena, 11. Jā, zvēnieku svētki. Nu, kas ir jūras svēta? Nav vairs jūras svēta. Alkohols ir veselīgs, šķīdina asinis, neglīto padara simpātisku, dziedē brūces, jūras līmeni pazemina līdz ceļiem. Ārā.
2: Jā.
3: Nu, ko varēja tiešām tik stūt?
2: Par to atcerējos vēl vienu par šito.
3: Nebā labāk nestāsti. Tā. Vakardien... Tā, aizbraucot ar vīru uz copi, sievu uzzināja daudz ko jaunu par zivīm. Maitas un ķeras slikti, bet skaistulis lieliski.
2: Kas tas bija trārā?
3: Nu un šodien pa Margaritām, jā?
1: Nu viss vienu jēdzīgu var.
3: Šodien pirmo reizi lēc ar izpletni. Pie manis pienāca kāds džeks un piesprādzējās. Mēs izlēcām un kritien brīdī viņš pajautāja, tu jau sen strādā par instruktoru. Nu tā.
1: Kaut kas jau tur ir.
3: Nu, labi, še, atdosim.
1: Nu, kur tas?
2: Nelaimīgais 13.
1: Nu, laid savējo pretī, mums jau redz tādu štruntu.
2: Nekas jau labs tur nav. Nav arī garš.
1: Nu.
3: Ceram uz tevi, pēdējā cerības.
1: Ručī laukā.
2: Kā iepazīstās geju klubā? Sveiki, mani Ainārs, kurš tevi?
1: Nu, ok.
3: Nē, nu labi, lai iet.
1: Reku vienu.
2: Maķviņu.
1: Reku vienu īpašo bāru, jeb kafēnīci, jeb klubu gabaliņš.
2: Šitie tā kā tie ņēmāji kaut kas uz to.
1: Nu, nebūs.
3: Nē.
2: Tas ir jaunums.
1: Ļaunums drīzāk.
2: Kaunums.
3: Šis ir kaunums.
1: Kaunums no 98. gada.
2: Adio Maga.
1: Nē, pirms vēl. Un... Doktors Blue un Dinamo. Šodien Margaritas. Ņemam priekšā.
2: Yeah. Sveicien.

0: Radio.
1: Radio
2: SVK.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Stop. 17 tūkstoši eiro ietaupījums? Vai tiešām?
6: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17 tūkstošiem eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
7: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
8: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uztikšanos Jūrmalā. Randevu.
9: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
10: SVH, TVH, Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: sūtīs arī uz Māru pīti. Vasaras koncerts saulrietā tur ies vaļā katru ceturtdienu. Tagad ārkārtīgi skaistā atmosfērā ja varēs izbaudīt vakara programmu 23. jūlijā. Tur viesosies Intars Busulis,
1: tieši
0: šarmantais un neatkārtojumais.
1: O tieši sestdien es biju tajā Māru pītē.
0: Tu biji ar Māru pītē.
1: Milzīga teritorija.
0: Jā, nu, Busulis jau arī liels. Viņam tā arī būs. Tur skrien. Viņam jau vēl bērnība, kā saka, vēl dzirkstī viņa tādā, darbībā. Par to atgriešanās bērnībā melnā humora tops šodien mēs nu, kas tur bija pa svētkiem kaut kādu dienu?
2: Nu, bija tā bērnības pagaidot, bet tūlīt es tev pateikšu.
0: Pirmā, tu jau zināji, šausmi gudri. Nu,
1: pirmā jūnijā tā bērnā aizsardzības diena, tas ir kaķis kā.
2: Liecies mierā savām aizsardzības dienām.
0: Neviens nav jāaizsargā bērni.
2: Šodien paši pasaulē svin bērnības atmiņu diena.
1: Noliec siksnu vēl vējumu.
0: Bērnu, no vecāku no bērniem aizsardzības dienu. Nu, tādu vajadzētu, jo tiem ēd ritīgi matus no galvas.
2: Tieši tā.
0: Un akans ar karoti, zini. Klausies, nu tad šitā būs.
2: Aidā.
0: Pats tāds.
2: Veikalā pašapkalpošanās kasa saprātā mēģināja norēģināties ar ceļmallapām. Jā.
0: Ko, ne? Atceries, vēl ko zeķu bikses. Divas strīpas, tā ir pakaļa.
2: Jā, brigadies celtnieks uz būvobjektu ved kolonā pa diviem sadavušos rokās.
0: Jā. Pats... Pat ar C elektrodrošības grupu Egils nevarēja atturēties iebāz dakšiņu rozetē.
2: Nu,
0: tā,
2: jā.
0: Tādu dakšiņu,
2: Atceros, kā bērnībā varēju. Monvīts savo 63 gados cenšu iebāzt mutē kājas īkšķi.
1: Viņš jau auga vēl. Augoši organismus.
0: Čiķelis ir kā no jauna piedzimis. Aizmiegtām acīm bļauj pēc pupiem.
2: Šito stāstu atstājam uz beigām. Šitas ir forši, jā.
0: Jā, labi.
2: Tā, Elza iekrāva ar spaini Ernestam, jo šis nedaloties ar končām un nini.
0: Vectēvs pie katras svētku galda joprojām atceras to dienu, kad lūdzot man padzerties zapsūdens vietā, viņam pasniedz krūzi ar tumši sarkanu ūdens krāsu ūdeni. Vienkārši sajauc krūzītes. Kopš tās reizes viņš vienmēr visvienus paskatās krūzē un tikai tad dzēr.
2: Klausies, Igoriņ, tomēr tā nevarēs. Ja kas nepatīk, tad ar lāpstiņu pa galvu. Mums te tomēr ir nobiedni būvkopāni.
0: Jā.
2: Tas ir mīļi. Tu tomēr tā nevarēs, vai ne?
0: Robčiks nobastoja darbu un palika pie auklītes.
2: Mums ar puikām štābiņā bija tikai viens likums – neurbin degunu ar to pašu pirkstu, kurš tikko izdūrās cauri pakaļ. Kļavas lapais laukotībā.
0: Vai, to pašu nevar. Edgars iekāpa mammas kurpēs, uzkrāsoja lūpas un smilš, kas te taisīja dubļu kafiju.
2: Edgars, jā. Jā, lai dzīvo mūžam trūt, tā pagāl, lai dzīvo.
0: Vēlreiz, jā.
2: Lai dzīvo mūžam trūkumā.
0: Lai dzīvo mūžam trūkumā. Lai dzīvo mūžam trūkumā. Kas tos?
2: Lai dzīvo mūžam trūkumā.
1: Ajūlī trūkumā. Ajūlī trūkumā.
2: Lai gan dzīvojām trūcīgi un vietējā unītī, neko dieži labu nopirkt nevarēja. Tēvs bieži nāc mājās labās lupatās.
1: Šitas ir ģeldīgi.
2: Šis tev patīk, vai ne? Jā.
0: Bērnībā bija pārliecināts, ka man piemīt superspēja teleportēties. Aizmigu uz divānu, bet pamodos savā gultā. Ir pagājuši daudzi gadi. Daudz ūdens aiztecējis, bet izrādās, ka spējas nekur nav pazudušas. Tagad es aizmiegu pie bāra letes, bet pamostos uz augstas betona grīdas īslaicīgās aizturēšanas izolātorā.
2: Dakters pēras rezultātā atbērts ir jūs par daudz bērnu tēvu.

0: uzlaiž daktaru.
1: Ģimenes trīs plus kārti.
2: Draugi katru dienu man zvan un prasa, vai es nākšu ārā. Bet man vēl jāsēž 4 gadi. Tas ir laikam kaut kur nospērts joks izklausā.
0: Man lakāl patīk šis, kad banka Ilmāram atņēma auto, viņš aizgāja un piekakāja bankas vestibilu. Jā, ko?
2: Atgriežu. Ar ko man vēl darīt?
0: Ar ko man bija darīt tev?
1: Jā.
2: Induls joprojām sarāvās, kad gāja garām soliņam, uz kuri jau 30 gadus sēdēja Berts Stant ar nosodošo skatienu.
0: Darba kolektīva balītē viss gāja rotaļās tikai pilītis, ja negāja. Jo tam sagriezās galva, un viņš bija apvēmies.
2: Irmītis pirms sarokoties ar priekšnieku iespļāva saujā.
0: Baldiņš, kad iedzer tik ļoti pārvēšu, sāk nesakarīgi runāt un čurāt biksēs.
2: Jā, jā.
0: Bet paņem no tās iepriekšējās, tad
2: tas... Tulīt, tas paņemšu, neuztraucies.
0: Ja tas ir, jo šis ir ļoti labs stāsts vispār. Gads ir labs stāsts.
2: Tātad, reiz tēvs man paņēma līdzi uz publisko pirti. Kā jau maz puika bieži vispirms runāja un tikai pēc tam domāja. Vienā brīdī skaļu un nevainīgi salīdzinot lietas, pateica, ka laimoņu onkulim skrūve ir tāda pati kā mūsu brūnajam zirgam. Pēc pāris sekundēm iestājās klusums. Tēvs uz mani paskatījās un likiet sēdēt ģērbtuvē un gaidīt. Tā es pirmo reizi uzzināju, ka bērna godīgums nevienmēr ir pieaugušo iecienītākā īpašība.
0: Jā.
2: Nu, smuki tāds.
1: Es vai arī urbums tāds pats.
2: Man jābūt ir asimetriskam vai atbilzot. Nu, Gatim bija arī pa to teleportēšanos un par lielis ir, lai gan dzīvojam trūcīgi, tad tēvs bieži nāca mājās labās lupat.
0: Jā, nu tad pa šito arī dodam.
2: Jā, Gatim par atmiņu stāstiem un par
1: trūcis nebija šķērs.
2: Jā. Nu, bankas vestibils piekakātājs arī nav slikts, bet nu, tomēr gads labā stāvoklī tiks nogādāts uz Mārupīti. Un tur...
1: Varēs mandīties lupatās.
2: Jā, ceturtdien varēs klausīties, nu, kur 23. Jūlijus ceturtdienā varēs klausīties Interā busulī, bet mēs klausīsimies grupā Visi mani magnetofoni. Yes.
0: Oh, jā.
2: Dzies manai paudzei fondi ir vienkārši dziļi.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
4: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
5: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
6: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertās Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Riharda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
7: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Radio SVH LV.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: viesnīcā lētā un svešā, tā Intars Busuls nebija nemaz dzirdējis no viņa tādu atklāsmi.
1: Tāds arī nebija.
2: Jā, tur bija kaut kas ar transmisīvo, un nebija arī klope un vispārējais. Nu?
0: Jā.
2: Nu, kaut kas svešā viesnīcā kaut kādā skaidrs, ka
0: jā.
2: Visādīgi var beigties. Un...
0: Šerifs iebrauc, saka, mums šādi incidenti nav vajadzīgi. Nu, ko jūs man gribējāt satīt par dokumentālo filmu?
2: Nē, par dokumentālo filmu nē, es gribēju zināt, ko tu nedēļas nogalē, ko darīsi jau?
1: Uz Liepājas.
0: Uz Liepājas.
1: Tur, man prāt vētre koncerti šim.
0: Un tur jau tā būs daudz cilvēku, ko tu tev vēl tur meklē?
2: Tur... Kas tev tur gaida, kaut kāds gaida tev tur?
1: No, mums dienu iepriekš jau tur būs tāds...
0: Prepārtīs.
1: Amatciemā būs prepārtīs, un tad visi amatciemnieki ņīgu ņēgu uz to Liepājas. Mani sarunās, vai šoferis vedīs?
2: Tad tu būs lupat lēvēs.
1: Tieši tā.
0: Labās lupatās.
2: Nē, baigi labi. Labās lupatās uz prāta vētas koncertu. Lai gan faktiski tas ir laikam pareizais risinājums.
0: Tas dziedz tāpat jau zina.
2: Tas ir zināms.
0: Nav jau tā, ka jāsako līdz partitūrai.
2: Jā.
0: Mālera.
2: Programiņai.
0: Mālera Gustava, ne? Tas varētu būt sarežģītāk.
2: Starp citu. Šitā laba doma,
0: nu.
2: Piemēram, bija tagad labvēlīgais tips, jā, bija Rojā, jā.
0: Būs tagad Kimmela kvartālā Rīgā.
2: Piemēram, piekni. Jā.
1: Šo piekni?
0: Jā, mēs zinām, ko mēs būsim kopā.
2: Nu.
0: Ar Lauri Rēniku. Ir tā spārīts kāds. Tā tieši tas pat spārīts, kas Rojā, tā kā vēlreiz.
2: Divreiz bija jāskrien beigās Rojā. Divreiz bija jāskrien. Cilvēki tā bija noeglošies skriet, vai ne?
0: Tika aizmirstuši, kā tā dziesmas
2: tagad
0: jau pēdējā laikā vairs nerāda, varbūt tāpēc.
2: Nu jā, gribas.
0: Nu pagaidu, ko tu tagad sāki?
2: Nē, bet es ko es gribu teikt, tā ir laba doma, ka programmiņa, piemēram, Rojā, es tev izstāstīšu, paziņas bija Rojā, vai ne, un viņam pa dienu, mēs jau tur pa dienu bija, mums bija kolosāls rādio, runā Roja, 50 metri varēja dzirdēt.
0: Jā.
1: Apraida 50 metri.
2: Bet, nu labi, nu 30 būs man godīgi jā. Varēja dzirdēt, viss nāca, bija intervijas, bija kolosāli, ekskluzīvi.
0: Ka tūmā stāv tev vispār tā,
2: ka
1: stereo
2: bija baigi tāds stereo, tur bija čotkai. Bet būs vakar programma, tur kā un arī dienas programma ir, nu tur tā pa stundu, salikts ir pa stundai, pa pustundai.
0: Tajā rādījā.
2: Nu, nē, nu vispār programma ar Zvejnieku svētku, viss salikts ir,
0: jā? Jā,
2: nu. Un radinieki nāk un viņi saka, ies labvēlīgo tipu, labvēlīgais tips, cikos ir, apskatās programmiņu, labvēlīgais tips, cikos bija?
0: Pusdeviņos,
2: jā, 8:03. Tad arī, es atvainojos, būtu bijis ļoti mīļi, ja būtu arī bijis dziesmu programma.
0: Cikos, kura dziesma ir?
2: Tieši tā, jo tev, piemēram, nu tev tas pīrādziņš, nu briesmīgi patīk, ja? Nu tu gribi tie, nu vajag lektāzi.
0: Un bērnu savu saģējas līdzi.
2: Ai, kaut kāds gabals, nu piemēram, nu kurš, nu?
0: Nu...
1: Samurais.
2: Piemēram, pa samurai.
0: Tas neiet.
2: Tas tev nevis ait pa to laiku paspējas aiziet uz... Uz čuru. Uz dinu vai uz čuru, nu?
0: Jā.
2: Saprot?
0: Jā, nē, tas ir forši.
2: Prāt vētri, ja viņi tā aizstāda milzīgu koncertu. Es domāju, ka šo tagad viņiem būs 48 stāvīgas ekrāns vai kaut kas tāds, kaut kas būs taču aizmugurē vai kaut kas...
1: Ekrāniem jābūt.
2: Jo cilvēki jau ir, viņi jau uzturēt, jo nāk cilvēki ar ļoti švaku redzi. Tāpēc vajag milzīgas vēl ekrāns, protams. Un kāpēc, lai tur nebūtu programmiņa? Ka tagad būs tāds iesmu, tāpēc tā būs šī tā.
0: Lidmašīnas tagad būs.
2: Tagad būs lidmašīnas, uzzin, ka vien tie 3-4 kaut kāds tur kaut kādā. Jauna albuma, tie 3-4 kaut kādā. Es esmu sūts, aizies, ka uz dinētāvu tikmēr atnāc apakaļ. Uz lidmašīnas, vai ne?
1: Droši vien tās programmas būtu interesēt tieši lavači, nu tās bāra. Jā.
2: Nē, tas būtu vienkārši tā godīgi pret klausītāju.
0: Tas gan.
2: Jā.
0: Labi. Kad tas
1: šo...
0: Viņi paspēs.
1: Sesdien. 18.
0: Gan jau, ka tā programma viņiem, tur nekāda improvizācija nebūs, tāpat viss salikts, tur vēl
2: protams.
0: Kompītī visi salikts, visi Viss video instalācijas, kāda roža, kurā brīdī uz tā ekrāna parādās. Tas
2: tur zināt. Vēl var ieinstalēt iekšā, bet līdmašīnas būs pēc 15 minūtēm.
0: Arī tā.
2: Nu, saprot, tā atskaita kaut kādā.
0: Tur varētu ar diktors tāds paziņot.
2: Jā.
0: Diktors pie tam strādā, viņš bufetēs.
1: Jā.
0: Tūlīt būs lidmašīna.
2: Uzmanība, lidmašīnas būs pēc 10
1: minūtēm. Jā, tas
0: ir
1: līdzīgi
0: sportā komentē.
2: Un tie džeki. Uz ātro, jo jāiet uz lidmašīnas.
0: Jā, medalu. Vēlreiz? Fokš. Klausies, nu šitam pa godu mēs varētu...
1: Reklāmas atļaujas numurs ir 26.
0: Kā?
1: Reklāmas atļaujas numurs ir
0: 26. Nu mēs varētu nosvinēt tās margarītas vēlreiz. Jā. Bet nē, to dziesu vairāk ne. Pati margarīta lai tad, ja? Par yes. To, ka viņai 18.
2: Un to gobziņu nedīrāsim vairāk šodien?
0: Nu, pagaidi.
2: Nā,
3: Pašas labākās. Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

0: Ciceri Ciaceri, Vasra, tu esse Vasra da Zintar Scicia. Nu, ko šodien esam nesatoties to, ka skaļu sētas ir kāds uzrakstījis, ka Ainārām šodien ir vārdiena, bet mēs visam rakstītajam uz žoga mēs nepiekrītam, vai ne? Jā, mēs zinām, ka šodien ir Margaritas. Labi, vairāk šo dziesmu, ne? Tagad ir pienācis laiks citam jubilāram. Roberts Kopziņš.
1: Ach, pareizi, 13.
0: Jubilēja. Sveicam, protams.
1: Sveicens, gribam.
0: Un atā visiem.
1: Atā.
2: Tas ir tas pats vecais UU.
0: Vecais UU.

Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem un dienas otrajā pusē vietām valsts austrumos tie atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens ziemeļrietumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 Latgales dienvidos. Rīgā laiks būs saulains un sauss un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

0: ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. No vakardienas pēcpusdienas līdz šī rīta pulksten 6:00 akciju sabiedrības sadales tīkls novērsusi 80 pērkona negaisa radītus elektrotīkla bojājumus. Šorīt elektroapgāde vēl ir traucēta ap 480 klientiem un darbs pie bojājumu novēršanas turpinās. Jau vēstīts, ka vakar pēcpusdienā vienlaikus atslēgto klientu skaits Latvijas austrumu daļā sasniedza aptuveni 9300. Bojājumus elektrotīklā radīja gaisvadu līnijās iegāsti koki un zari, kā arī zibens un stiprā vēja ietekmē bojāti balsti un citi elektrotīkla elementi. Lielākie postījumi fiksēti Rēzeknes novadā. Klimata un enerģētikas ministrijas likvidēšana ir tikai laika jautājums. Tā intervijā aģentūrai Leta paziņojis klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Viņš norādīja, ka savā pilnvaru laikā vēlas ministriju nolikt uz zemes, lai tās atbalsta programmas, kas ir ministrijas pārziņā, būtu balstītas uz sabiedrības un pašvaldību interesēm un uz drošības risinājumiem, kas skar infrastruktūru un nākamo apkuras sezonu. Tāpat Vitenbergs norādīja, ka agri vai vēlu Latvijā tiks izveidota viena liela un apvienota tautsaimniecības ministrija, kas varētu apvienot klimata un enerģētikas ministriju un ekonomikas ministriju, kā arī tām varētu pievienot viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju. Valsts ceļu tīklā turpinās aktīva būvdarbu sezona. Darbi notiek 69 posmos un Daugavpils apvedceļa un Daugavpils šosejas būvdarbu vietās ir palielinājies pagaidu luksaforu skaits. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka katrā no tām tagad ir pa trim pagaidu luksaforu posmiem. Lielākie satiksmes ierobežojumi pašlaik ir uz reģionālajiem autoceļiem starp Valdemāru pili un Rūdi un no Priekulē līdz Lietuvas robežai. Savukārt uz valsts galvenajiem ceļiem lielākie ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīdzgalei un no Kalnišķiem līdz Ļūbastei. Šo posmu paredzamais šķērsošanas laiks ir attiecīgi 40 un 25 minūtes. Pēdējās diennakts laikā Krievijas armija veikusi 932 triecienus 51 apdzīvotai vietai Zaporižjas apgabalā un tajos ievainoti vismaz 13 cilvēki, tajā skaitā viens bērns. Kā paziņojis apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs, krievi veikuši 23 aviācijas uzlidojumus un 659 lidrobotu uzbrukumus. Fiksētas 9 apšaudes, kurās izmantotas daudz stobru reaktīvās iekārtas un 241 artilērijas trieciens. Saņemti 42 ziņojumi par nodarītiem postījumiem, infrastruktūras objektiem, dzīvojamajām ēkām, automobīļiem un saimnieciskām būvēm. Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā aizvadītajā naktī izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē Krievijas Stavropolis novadā. Vēlāk pamatojoties uz satelītu uzņēmumiem šādu faktu apstiprināja arī neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra. Tas vēsta, ka ugunsgrēks izcēlies naftas bāzē, kas atrodas netālu no Mihailovskas. Bet ASV armija paziņojusi, ka ir veikusi jaunus triecienus Irānai, lai mazinātu Teherānas iespējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība ziņo, ka dots trieciens vairākiem desmitiem mērķu, tajā skaitā Irānas pretgaisa aizsardzības sistēmām, piekrastes radariem, raķešu un lidrobotu palaišanas pozīcijām, kā arī revolūcijas sargu korpusa ātrlaivām. Triecienos izmantota aviācija, kara kuģi un uzbrukuma lidroboti. Pirmo reizi pielietoti arī jūras droni. Tas bija jau ceturtais ASV uzbrukums Irānai kopš trešdienas nakts, kad kara darbība atsākās. Tās bija ziņas un studijā Ēnārs Rutkēvičs.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Hei, hei, hei, tu Turpinam baudīt vasaru un klausīties Radio SVH LV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Labu dienu, Līta! Labu dienu, vakarā! Labu dienu visiem kopā!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sirs tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah, pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – apotēka!
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. ģimenesrifs.lv
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
4: Vairāk ģimenesrifs.lv
5: Jūrmalā. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevū Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevū.
6: Čau visiem, ka Kārlis Arnolds Avots un tu klausies Radio SVH LV.

0: Es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kāpēc, kad es esmu one, two, three.

0: SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Hei, čau, te laika suns, un tu klausies Radio SVH, LV.

0: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika – ja izdevīgi, tad tagad! Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklēde, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivocolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī! Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
3: Sveicāti! Es esmu Žoršs Siksna. Jūs klausieties Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Hei, te grupa jūt.
3: Jūt.
4: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Pievienojies Mēness aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus dedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietveros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini Mēness aptieka LV labsirdības misija. Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
4: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Saule, ko vienreiz var iegūt.
3: Čau, čau, es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldus Saule. Tiekamies Saldu!

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
3: Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem un dienas otrajā pusē vietām valsts austrumos tie atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens ziemeļrietumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 Latgales dienvidos. Rīgā laiks būs saulains un sauss un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. No vakardienas pēcpusdienas līdz šī rīta pulksten 6 akciju sabiedrības sadales tīkls novērsusi 80 pērkona negaisa radītus elektrotīkla bojājumus. Šorīt elektroapgāde vēl ir traucēta ap 480 klientiem un darbs pie bojājumu novēršanas turpinās. Jau vēstīts, ka vakar pēcpusdienā vienlaikus atslēgto klientu skaits Latvijas austrumu daļā sasniedza aptuveni 9300. Bojājumus elektrotīklā radīja gaisvadu līnijās iegāsti koki un zari, kā arī zibens un stiprā vēja ietekmē bojāti balsti un citi elektrotīkla elementi. Lielākie postījumi fiksēti Rēzeknes novadā. Klimata un enerģētikas ministrijas likvidēšana ir tikai laika jautājums. Tā intervijā aģentūrai Leta paziņojis klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Viņš norādīja, ka savā pilnvaru laikā vēlas ministriju nolikt uz zemes, lai tās atbalsta programmas, kas ir ministrijas pārziņā, būtu balstītas uz sabiedrības un pašvaldību interesēm un uz drošības risinājumiem, kas skar infrastruktūru un nākamo apkopību. Sezonu. Tāpat Vitenbergs norādīja, ka agri vai vēlu Latvijā tiks izveidota viena liela un apvienota tautsaimniecības ministrija, kas varētu apvienot klimata un enerģētikas ministriju ar ekonomikas ministriju, kā arī tām varētu pievienot viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju. Pēdējās diennakts laikā Krievijas armija veikusi 932 triecienus 51 apdzīvotai vietai Zaporižjas apgabalā un tajos ievainoti vismaz 13 cilvēki, tajā skaitā viens bērns. Kā paziņojis apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs, krievi veikuši 23 aviācijas uzlidojumus un 659 lidrobotu uzbrukumus. Fiksētas 9 apšaudes, kurās izmantotas daudz stobru reaktīvās iekārtas un 241 artilērijas trieciens. Saņemti 42 ziņojumi par nodarītiem postījumiem infrastruktūras objektiem, dzīvojamajām ēkām, automobīļiem un saimnieciskām būvēm. Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā aizvadītajā naktī izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē Krievijas Stavropolis novadā, tā atzinis novada gubernators. Vēlāk pamatojoties uz satelītu uzņēmumiem, šādu faktu apstiprināja arī neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra. Tas vēsta, ka ugunsgrēks izcēlies naftas bāzē, kas atrodas netālu no Mihailovskas. No Eiropas Savienības 21. Sankciju kārtas pret Krieviju izslēgts Krievu pareizticīgās baznīcas patriārhs Kirils un naftas uzņēmuma Lukoil dibinātājs Vagits Aļekperovs, tā atsaucoties uz avotiem diplomātu aprindās ziņo tīmekļa izdevums Ukrainska Pravda. Šāds lēmums pieņemts piekāpjoties Bulgārijas prasībām. Jau iepriekš prokrieviski noskaņotais Bulgārijas premjerministrs Rumens Radevs bija izteicis iebildumus pret sankciju piemērošanu Kirilam un Aļekperovam. Savukārt tīmekļa izdevums Politico šī mēneša sākumā ziņoja, ka pret Krievu pareizticīgās baznīcas galvas iekļaušanu sankciju sarakstā iebildusi arī Itālija, kuras nostāju cita starpā ietekmējis Vatikāna viedoklis. Bet tepat Latvijā šonedēļ laikapstākļus noteiks anticiklons un laiks kļūs sausāks un siltāks. Latvijas vīdes, geoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes liecina, ka nedēļas sākumā atsevišķās valsts daļās vēl saglabāsies īslaicīgu nokrišņu iespējamība, tomēr turpmākās dienās tie kļūs arvien retāki un biežāk uzspīdēs saule. Nedēļas otrajā pusē laiks saglabāsies mierīgs un lielākoties sauss, būtiski nokrišņi nav gaidāmi, daudzviet spīdēs saule un dienā gaiss daudzviet iesils līdz 26 grādiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau, mans vārds Mīzgalva Novskas un es braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
2: Mēs esam grupa Kaut Kaili.
3: Mēs esam ļoti jautri.
4: Prātā.
2: Tu klausies Radio SVH LV.

mīļais, hei, man miegs jau ir prom. Es ieslēdzu rādio SVH LV. Nāc pavērot, kā es, Katrīna Gupalo un citi zēni. Un vēl daudzi citi forši latviešu mūziķi. Skan, dzied un dejo līdzi rādio SVH.

0: ikdienas kanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
2: 70. Jā, dzirdēji pareizi. Jūlijā mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis ar atlaidēm līdz pat 70%. Simtiem īpašu piedāvājumu veselībai un labsajūtai. 70% atlaide magnēzijuma B6 Max magnijām un Omega 3 Max divieļai, kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Dodies uz mēnesis aptieku jau šodien piedāvājums spēkā ar karti veselība.
3: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piektdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 15:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

notis pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Čau, te Aivī.
3: Un Rebeka.
4: Šis ir
5: Radio
2: SVHLV.

0: pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
5: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Stop! 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Scandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Scandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Scandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
1: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
2: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grāmi 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 grāmu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera mūžas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermūža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
4: Čau, te grupa Revo!

sveiki! Tamār Žigats no grupas Piemedēja piedzīvojumi. Priecāsimies jūs visus sastapt Vaigā festivālā Saldus Saule 2026. 25. jūlijā Piemedējus skatūs kaps pēc pusnakts. Esi klāt un nepalaid garām. Tas būs to vērts.

0: labā krāsa.
1: Pašu radītās dziesmas.

0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Šī var ievēt te Markus Rīva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH LV piepildīs ar vislabāko enerģiju.
3: Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem un dienas otrajā pusē vietām valsts austrumos tie atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens ziemeļrietumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 Latgales dienvidos. Rīgā laiks būs saulains un sauss un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgas jūras līcī starp Roju un Roņu salu šodien turpinās vakar pazuduša ūdens līdēja meklēšana. Viņš ienira aptuveni 10 jūras jūdzes uz ziemeļa austrumiem no Rojas un informāciju par notikušo jūras spēku krasta apsardzes dienesta jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs saņēma ap pulksten 2 dienā. Pazudušā ūdens līdēja meklēšanā iesaistīti plaši spēki, to starp civilie un informācija. Par notikušo nodota arī Igaunijas dienestiem. Siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes laikā rīt Rīgā Pārdaugavā daudzviet nebūs karstā ūdens. Uzņēmums Rīgas siltums pārbaudi veiks siltumcentrāļu Imanta un Zasulauks siltumapgādes zonā un šī iemesla dēļ karstā ūdens nebūs Imantas, Zolitūdes, Iļģuciema, Grīvas, Dzirciema, Dzegužkalna, Āgenskalna, Zasulauka, Šampētera, Kalnciema, Daugavgrīvas un Trijādības ielu, Aleksandra Grīna bulvāra un Raņķa Dambja apkārtnē. Karstā ūdens temperatūra pazemināsies jau šovakar un tā piegāde tiks atjaunota rīt vakarā. Izņēmums būs tikai vietas, kur tiks atklāti siltumtīklu bojājumi. Latvijas slimnīcu biedrība aicina ministru prezidentu Andri Kulbergu uz konstruktīvu sarunu ar slimnīcu pārstāvjiem par stacionāru darbu, lai kopīgi meklētu risinājumus veselības aprūpes pieejamības un kvalitātes uzlabošanai. Kā norādījis biedrības valdes priekšsēdētājs Artūrs Bērziņš, aicinājums izteikts pēc premjera pagājušajā ceturtdienā preses konferencē paustajiem izteikumiem par slimnīcu neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļām kā melno caurumu, kā arī pārmetumiem par sistēmisku manipulēšanu un krāpšanos. Biedrības ieskatā šādi izteikumi rada nepamatoti negatīvu priekšstatu par ārstniecības iestāžu un to darbinieku darbu. Tā norādījusi, ka publiskā veselības aprūpes sistēma Latvijā jau daudzus gadus ir viena no visvājāk finansētajām Eiropas Savienībā, savukārt par nozares finansējumu, pakalpojumu, pieejamību un attīstību primāri atbild valsts politikas veidotāji. Tādēļ nozares problēmu risināšana ir valdības un saimas atbildība, nevis pamats publiski vainot slimnīcas un to darbiniekus. Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien un rīt atradīsies darba vizītē Parīzē, kur piedalīsies Ukrainas atbalstam izveidotās labas gribas koalīcijas valstu līderu sanāksmē un svinīgajos pasākumos par godu Francijas nacionālajai dienai. Šajā laikā premjera pienākumus Latvijā pildīs finanšu ministrs Māris Kučinskis. Piecus zemkopības ministrijas resora objektus Ogrē, Preiļos, Daugavpilī, Rēzeknē un Ludzā pielāgos civilās aizsardzības patvērtņu ierīkošanai. Ministrija vēsta, ka pēc projekta īstenošanas pielāgotās patvērtnes nodrošinās apdraudējuma gadījumā patvērumu aptuveni 435 cilvēkiem. Tāpat pielāgotās telpas arī turpmāk varēs izmantot iestāžu ikdienas vajadzībām. Aizvadītajā naktī Krievijas armija uz Ukrainu raidījusi 5 vadāmās aviācijas raķetes un 134 dažādu tipu uzbrukuma lidrobotus un Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt visas raķetes, kā arī 123 dronus. 5 apkaimēs fiksēti 6 lidrobotu trāpījumi, bet vēl 4 vietās postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. Bet Rīgas ostā šodien piestājis Idēja izmēra butik stila kuģis Azamara Journey. Tas ir 181 metru garš, tam ir 8 klāji un tā maksimālā pasažieru ietilpība ir 700 cilvēku. Jau vēstīts, ka Rīgas ostā šomēnes ir plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes un tie atvedīs kopumā 30 tūkstošus ārvalstu turistu. Vairāk nekā trešdaļu no jūlijā pieteiktajām vizītēm nodrošinās amerikāņu kruīza līniju kuģi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah, pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Mobi koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
6: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pulsā.
1: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās! Apotēka.
2: Relive Fest. Pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla uz skatuves. Sudrabu sirds.

0: DJs Miškīns. Vilai Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
2: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
3: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. No, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
2: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
4: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
2: Jūrmalā. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
3: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVHLV ēterā.
4: Otradienās un piekdienās ap 12.30.
3: Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
5: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem un dienas otrajā pusē vietām valsts austrumos tie atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens ziemeļrietumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 Latgales dienvidos. Rīgā laiks būs saulains un sauss un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

0: ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Saistībā ar vēja radītiem postījumiem valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vakar saņēmis 60 izsaukumu. Visos gadījumos glābējiem nācās sazāģēt nolūzušus vai aizlūzušus kokus, kas radīja apdraudējumu. Visvairāk izsaukumu saņēmti Latgales reģionā, no tiem 28 bija uz Rēzeknes pilsētu un novadu. 9 izsaukumi saņemti uz Augšdaugavas, 4 uz Krāslavas, 3 uz Lūdzas, pa 2 uz Līvānu novadu un Daugavpili, bet 1 izsaukums saņemts Preiļu novadā. Vēl 9 izsaukumi saņemti Zemgales reģionā, bet 2 Rīgas apkārtnē. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 80 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 9 cilvēki, to skaitā 6 riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 17 dzērāju šoferu, no tiem 10 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 142 sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 1 par agresīvu braukšanu. Plānojot satiksmes organizāciju gaidāmā Vanšu tilta remonta laikā tiek apsvērta iespēja uz lielāko būvdarbu laiku slēgt šo satiksmes pārvadu privātajam transportam, vienlaikus ieviešot jaunus park and ride laukumus Daugavas abās pusēs. Tā intervijā TV3 šorīt pavēstīja Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs. Saskaņā ar viņa teikto laukumu izveidēji tiek apsvērtas teritorijas pie preses nama, pie tirzniecības centra Olimpija, kā arī pie BT1 izstāžu halles Ķīpselā un iespējams arī tirzniecības centra Spice autostāvvietas. Mērs uzsvēra, ka remontdarbi, kas jūtami ietekmēs satiksmi pār Vanšu tiltu, tiks sākti neātrāk par nākamā gada beigām, tāpēc vēl ir gana daudz laika, lai kārtīgi pārdomātu, kā vislabāk organizēt satiksmi būvdarbu laikā un noslīpētu šo plānu līdz vismalkākajai niansei. Kleinbergs piebilda, ka no rudens tiks ievākti mobīlie dati par iedzīvotāju pārvietošanos, kas varētu palīdzēt pieņemt kvalitatīvākus lēmumus par satiksmes organizāciju Vanšu tilta remonta darbu laikā. Rīgas jūras līcī starp Roju un Roņu salu šodien turpinās vakar pazuduša ūdenslīdēja meklēšana. Viņš ienira aptuveni 10 jūras jūdzes uz ziemeļaustrumiem no Rojas un informāciju par notikušo jūras spēku krasta apsardzes dienesta jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs saņēma appulksten 2 dienā. Pazudušā ūdenslīdēja meklēšanā iesaistīti plaši spēki, to starp civilie un informācija par notikušo nodota arī Igaunijas dienestiem. Siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes laikā rīt Rīgā Pārdaugavā daudzviet nebūs karstā ūdens. Uzņēmums Rīgas siltums pārbaudi veiks siltumcentrāļu Imanta un Zasulauks siltumapgādes zonā, un šī iemesla dēļ karstā ūdens nebūs Imantas, Zolitūdes, Iļģuciema, Grīvas, Dzirciema, Dzegužkalna, Āgenskalna, Zasulauka, Šampētera, Kalnciema, Daugavgrīvas un Trijādības ielu, Andra Grīna bulvāra un Raņķa dambja apkārtnē. Karstā ūdens temperatūra pazemināsies jau šovakar un tā piegāde tiks atjaunota rīta vakarā. Izņēmums būs tikai vietas, kur tiks atklāti siltumtīklu bojājumi. Bet Latvijas slimnīcu biedrība aicina ministru prezidentu Andri Kulbergu uz konstruktīvu sarunu ar slimnīcu pārstāvjiem par stacionāru darbu, lai kopīgi meklētu risinājumus veselības aprūpes pieejamības un kvalitātes uzlabošanai. Kā norādījis biedrības valdes priekšsēdētājs Artūrs Bērziņš, aicinājums izteikts pēc premjera pagājušajā ceturtdienā preses konferencē paustajiem izteikumiem par slimnīcu neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļām, kā melno caurumu, kā arī pārmetumiem par sistēmisku manipulēšanu un krāpšanos. Biedrības ieskatā šādi izteikumi rada nepamatoti negatīvu priekšstatu par ārstniecības iestāžu un to darbinieku darbu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Radio SVH.

0: Radio SVHLV 70.
1: Sveika, Dženī! Kā tev iet? Man iet labi. Vēlos ar tevi iepazīties nopietnos lūkos. Es braucu tikai ar zirgu, bet vienam ratos man ir skumji.

0: aerodroma, kad tu nolaidīsies no saviem augstumiem. Manu zirgu tu pazīsi pēc zvaigznes pierē, bet mani pašu pēc vējiem matos. Tavs Jānis! Čeni tici tam sudraba pakavam, maza tici tam sporta loto.
1: Radio SVH LV 70. 70. 70.

0: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Radio SVHLV 70. 70. 70.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
2: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārs kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārs draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
3: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
4: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiermuižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu ugunsperformanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiermuižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
5: Radio SVHLV 70.

0: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiki visiem, lai jums visiem jauka diena un turpināt klausīties SVH radio. Lai jums labi iet!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Radio SVH LV 70.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas pašvaldība turpina uzlabot gājēju infrastruktūras pieejamību. Jūnijā 19 vietās pazeminātas ietvju apmales. Darbi veikti, lai ērtāku un drošāku pārvietošanos nodrošinātu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, senioriem, vecākiem ar bērnu ratiņiem un citiem gājējiem. Šomēnes apmaļu pazemināšanu plānots turpināt Dzirciemā, Ziepniekkalnā, Bieriņos, Grīziņkalnā, Centrā un Meža parkā. Savukārt tuvākajā laikā pašvaldība atkārtoti aicinās iedzīvotājus piedalīties aptaujā, lai noteiktu nākamās vietas, kur nepieciešami šādi uzlabojumi. Vairāk informācijas Rīga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVHLV 70.

0: Stop! 10 000 eiro ietaupījums! Vai tiešām?
1: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandija Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99, sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99, papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
4: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
5: Radio SVH LV 70. 70. 70. 70.

0: parūpējies par sevi vasarā līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
1: Džūlijad išpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
5: Radio SVH LV 70.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīd saule, dienas otrajā pusē vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūš lēns līdz mērens zīmē rietumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no plus 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 28 Latgales dienvidos. Rīgā saulaina diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 24 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži par 26,4 miljoniem eiro iegādājusies zemi 5800 hektāru platībā, no kuriem 4800 hektāru ir mežs Lūdzes novada pasienas pagastā. Latvijas valsts meži kļuvuši par īpašnieku diviem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kuru vienīgais aktīvs ir zeme un kas iepriekš bija Zviedrijas pilsoņu īpašumā. Zemkopības ministrs Uldis Augulis norādījis, ka darījumam ir liela ietekme uz ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, reģionālo ekonomisko attīstību un drošību. Pagājušajā dienaktī uz Latvijas ceļiem pieķerti 17 transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā, viens narkotisko vielu ietekmē. 10 gadījumos pret dzērāju šoferiem un šoferi narkotisko vielu ietekmē sākts krimināla process. Jūras spēki turpina rojas tūmā pazudušā ūdens līdēja meklēšanas un glābšanas operāciju Baltijas jūrā. Svētdien tika saņemta informācija par pazudušu ūdens līdēju aptuveni 10 jūras jūdzes uz ziemeļa austrumiem no rojas. Zināms, ka 4 ūdens līdēja grupa bija devusies nirt pie kuģa vraka. Pēc niršanas 3 ūdens līdēja veiksmīgi izpeldējuši virspusē, savukārt viens ūdens līdējs pagaidām nav atrasts. Krievijas varas iestādes ziņo par Ukraiņu lidrobotu masveidu uzlidojumu Maskavai un Maskavas apgabalam. Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjāņins apgalvo, ka pagājušajā naktī Maskavas apgabala virzienā lidojuši vairāk nekā 350 bezpilota lidaparāti, kas visi esot notriekti. Tikmēr Maskavas apgabala gubernators Andrejs Voropjovs apgalvo, ka uzlidojumā nogalināti 3 un ievainoti 5 cilvēki. Ukraina šo uzbrukumu pagaidām nav komentējusi. Pēdējās dienas laikā Krievija ir veikusi 932 triecienus 51 apdzīvotai vietai Ukrainas Zaporižas apgabalā. Kā ziņo apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs, uzbrukumā ievainoti vismaz 13 cilvēku, tajā skaitā viens bērns. Pagājušajā naktī arī Moldovā ielidojis Krievijas uzbrukuma lidrobots Shahed. Tas eksplodējis netālu no ciema, apmēram 30 km no Moldovas robežas ar Ukrainu. Saskaņā ar dienestu ziņoto cietušo nav. Moldovas aizsardzības ministrija informē, ka Krievijas lidrobots ielidojis Moldovas gaisa telpā, Krievijai veicot uzbrukumus Ukrainas Odesas apgabalam. ASV bruņotie spēki no jauna raidījuši triecienus Irānai, kā norāda ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība, lai mazinātu Teherānas iespējas uzbrukt kuģiem Hormuz šaurumā. Savukārt Irāna raidījusi triecienus pret tuvo austrumu reģionu valstīm, kurās atrodas ASV militārās bāzes. Latvijā valsts ceļu tīklā turpinās aktīva būvdarbu sezona un darbi notiek 69 ceļu posmos un Daugavpils apvedceļa un Daugavpils šosejas būvdarbu posmos palielināts pagaidu luksuforu skaits. Katrā no tiem tagad ir pa 3 pagaidu luksuforu posmiem. Lielākie satiksmes ierobežojumi pat laban ir uz reģionālajiem ceļiem starp Valdemāru pili un Rudi un no Priekulas līdz Lietuvas robežai. Un uzņēmuma valsts nekustamie īpašumi vadībā sākta Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja jumta seguma nomaiņa. Kopējās projekta izmaksas ir 841 tūkstotis eiro. Darbi tiks dalīti 3 posmos un pirmais no tiem ietver ēkas daļu blakus doma baznīcai, darbi tur ilgs līdz rudenim. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā norāda, ka tas ir senākais publiskais muzejs Baltijā un vēsturiskā ēku kompleksa saglabāšanai nepieciešami ilgtermiņi. Ieguldījumi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Maestro Raimonda Pauliņa.
2: Pauliņa. Nu, agrāk to nemanīju.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

gastro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77. Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV. Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Atlaižu vilnis pie Bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. Jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenesrifs.lv
4: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī! Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. Jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Baldarīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs...
5: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaulē par tiesībām teikt es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. Jūnija līdz pat 21. Jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā.
6: Otradienās un piekdienās ap 12.30.
5: Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
8: Radio
9: SVH LV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ēterā Agnese Vasermane. Latvijas pasts un Rīgas lidosta pirmajā pusgadā apkalpojuši 100 e-komercijas sūtījumu aviokravas no Āzijas. Tādējādi Latvijas pasts ir apstrādājis gandrīz 5 miljonus kilogramu e-komercijas sūtījumu, kas veido vairāk nekā pusi no Rīgas lidostas importa kravu apmēra attiecīgajā laika posmā. Savienojumu starp Āziju un Latviju nodrošina Uzbekistānas lidsabiedrība Flyk Hiva. Pirmo e-komercijas testa aviokravu no Āzijas Latvijas pasts saņēma pagājušā gada novembrī. Nasdaq Baltijas obligācija tirgus kopējā vērtība šā gada pirmajos sešos mēnešos pieaugusi par gandrīz 17%, sasniedzot 38,6 miljārdus eiro, tā teikts biržas paziņojumā. Lielāko izaugsmi Baltijas biržās uzrādīja Lietuvas obligāciju tirgus un Nasdaq First North ārvalstu vērtspapīru saraksts. Nasdaq Rīga valdes priekšsēdētāja Liena Dubava norāda, ka šā gada pirmais pusgads izgaismojas aizvien izteiktāku tendenci uzņēmumu. Baltijā kapitāla tirgu izmanto ne tikai vienu konkrētu projektu finansēšanai, bet kā daļu no savas ilgtermiņa izaugsmes. Un aizvien biežāk esot uzņēmumi, kas atgriežas tirgu ar jaunām emisijām, paplašina investoru loku un spēr nākamos attīstības soļus. Un Rīgas ostā šodien piestājas vidēja izmēra butīka stila kuģis Azamara Journey. Plānots, ka kuģis ostu atstās šovakar 10. vakarā. Kuģis ir 181 metru garš, tam ir 8 klāji un tā maksimālā pasažieru ietilpība ir 700 personu. Rīgas ostā šogad jūlijā plānots 22 kruīzu kuģa vizītes, atvedot kopumā 30 tūkstošu ārvalstu tūristu. Vairāk nekā trešdaļu no jūlijā pieteiktajām vizītēm nodrošinās amerikāņu kruīzu līniju kuģi.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta. Radio.

0: Rādio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Atkal līs rudenīgs pietus, jo ļo autobus un balta šalti šķīst. Šādā dienā jauns vai vecs, visam peļķiem pāri lec, visur lietu sārgu raibā sēnes rēc, lai tik līst.

лист, руденис лиатус, больше

lai tik līst. Rudenīgs lietus, lai no visas zemes prom tu tek uz vāc. Lai tik līst, kas gan skaistāks, gan var būt,

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Stop! 17.

0: 15,000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
1: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandiamotors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandiamotors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandiamotors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čela lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaiķu kvartālā Kuldīgā, 6. augustā Fon Stricka villā Rīgā un 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
3: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: ikdienas kanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi gudra izvēle.
1: Mās izmērs, liela garša. Mini vistas burgers Hesburger tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien. Hesburger!
2: Šomēnes apotēk aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsar kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmetikas. Labās rokās – apotēka!
3: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīso Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
4: Radio SVHLV jaunums.

0: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīd saule, dienas otrajā pusē vietā valsts austrumos īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūš lēns līdz mērens zīmē rietumu ziemeļu vējuši un gaisa temperatūra no plus 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 28 Latgales dienvidos. Rīgā saulaina diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 24 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži par 26,4 miljoniem eiro iegādājusies zemi 5800 hektāru platībā, no kuriem 4800 hektāru ir mežs Lūdzes novada Pasienas pagastā. Latvijas valsts meži kļuvuši par īpašnieku diviem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kuru vienīgais aktīvs ir zeme un kas iepriekš bija Zviedrijas pilsoņu īpašumā. Zemkopības ministrs Uldis Augulis norādījis, ka darījumam ir liela ietekme uz ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, reģionālo ekonomisko attīstību un drošību. Pagājušajā diennaktī uz Latvijas ceļiem pieķerti 17 transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā, viens narkotisko vielu ietekmē. 10 gadījumos pret dzērāju šoferiem un šoferi narkotisko vielu ietekmē sākts krimināla process. Jūras spēki turpina rojas tūmā pazudušā ūdenslīdēja meklēšanas un glābšanas operāciju Baltijas jūrā. Svētdien tika saņemta informācija par pazudušu ūdenslīdēju aptuveni 10 jūras jūdzes uz ziemeļa austrumiem no rojas. Zināms, ka 4 ūdenslīdēja grupa bija devusies nirt pie kuģa vraka. Pēc niršanas 3 ūdenslīdēja veiksmīgi izpeldējuši virspusē, savukārt viens ūdenslīdējs pagaidām nav atrasts. Krievijas varas iestādes ziņo par Ukraiņu lidrobotu masveidu uzlidojumu Maskavai un Maskavas apgabalam. Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjāņins apgalvo, ka pagājušajā naktī Maskavas apgabala virzienā lidojuši vairāk nekā 350 bezpilota lidaparāti, kas visi esot notriekti. Tikmēr Maskavas apgabala gubernators Andrejs Voropjovs apgalvo, ka uzlidojumā nogalināti 3 un ievainoti 5 cilvēki. Ukraina šo uzbrukumu pagaidām nav komentējusi. Pēdējās dienas laikā Krievija ir veikusi 932 triecienus 51 apdzīvotai vietai Ukrainas Zaporižas apgabalā. Kā ziņo apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs, uzbrukumā ievainoti vismaz 13 cilvēku, tajā skaitā viens bērns. Pagājušajā naktī arī Moldovā ielidojis Krievijas uzbrukuma lidrobots Shahed. Tas eksplodējis netālu no ciema, apmēram 30 km no Moldovas robežas ar Ukrainu. Saskaņā ar dienestu ziņoto cietušo nav. Moldovas aizsardzības ministrija informēja, ka Krievijas lidrobots ielidojis Moldovas gaisa telpā, Krievijai veicot uzbrukumus Ukrainas Odesas apgabalam. ASV bruņoties spēki no jauna raidījuši triecienus Irānai, kā norāda ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība, lai mazinātu Teherānas iespējas uzbrukt kuģiem Hormuz šaurumā. Savukārt Irāna raidījusi triecienus pret tuvo austrumu reģionu valstīm, kurās atrodas ASV militārās bāzes. Latvijā valsts ceļu tīklā turpinās aktīva būvdarbu sezona un darbi notiek 69 ceļu posmos un Daugavpils apvedceļa un Daugavpils šosejas būvdarbu posmos palielināts pagaidu luksuforu skaits. Katrā no tiem tagad ir pat 3 pagaidu luksuforu posmiem. Lielākie satiksmes ierobežojumi pat labāk ir uz reģionālajiem ceļiem starp Valdemāru pili un Rudi un no Priekulas līdz Lietuvas robežai. Un uzņēmuma valsts nekustamie īpašumi vadībā sākta Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja jumta seguma nomaiņa. Kopējās projekta izmaksas ir 841 tūkstotis eiro. Darbi tiks dalīti 3 posmos un pirmais no tiem ietver ēkas daļu blakus doma baznīcai, darbi tur ilgs līdz rudenim. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā norāda, ka tas ir senākais publiskais muzejs Baltijā un vēsturiskā ēku kompleksa saglabāšanai nepieciešami ilgtermiņi. Viņa ieguldījumi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Rádio SVHLV.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk ģimenesrifs.lv.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāca uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
6: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
7: Radio SVH LV.
8: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.
1: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais siers Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.

0: ar mani ir tā. Ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Aktīvi! Aizraujoši un svaigā gaisā. Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.

Šonakt un rīt dienā vietām Latvijā īslaicīgs lietus, vairāk lietus mākoņu rīt pēcpusdienā, kad lokāli ir iespējams arī pērkonu negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un nakts stundās vietām veidosies mīgla. Gaisa temperatūra šonakt plus 12-18, arī dienā uzspīdot saulei plus 22-27 grādi. Rīgā šonakt un rīt dienā neliels mākoņu daudzums, vairāk mākoņu rīt pēcpusdienā, taču ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 18, rītdienā līdz plus 24 grādiem.

0: Minūte pāri pulksten 4. pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži par 26,4 miljoniem eiro ir iegādājusies zemi 5800 hektāru platībā, no kuriem 4800 hektāri ir mežs Lūdzes novada pasienas pagastā. Latvijas valsts meži kļūs par īpašnieku diviem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kur vienīgais aktīvs ir zeme un kas iepriekš bija Zviedrijas pilsoņu īpašumā. Bērnu slimnīcas medmāsa, kur apsūdzēta krimināllietā par bērna nāvi pēc pacientam paredzēto medikamentu sajaukšanas, atzīst savu vainu un nožālo notikušo, tā norāda apsūdzētās advokāts. Jau ziņots, ka medmāsa apsūdzēta par nolaidīgu profesionālo pienākumu pildīšanu, kas viņas neuzmanības dēļ bija par iemeslu mazgadīgas pacientes nāvei. Autopārvadājuma jomā konstatēto pārkāpumu skaits salīdzinoši pa gadiem ir mainīgs un šogad kopumā sodos piemērot ap 110 tūkstoši eiro. Policijā norāda, ka lielākoties konstatēti transportlīdzekļi vai tā sastāva faktiskās masas, as, slodzes un šoferu darbu un atpūtas laiku uzskaits pārkāpumu. Policijas rīcībā esot arī informācija par kravas autovadītāju savstarpēju saziņu, radiosakaros un dzimtmaiņas lietotnēs par policijas vai kontrolējošo iestāžu atrašanās vietām, lai brīdinātu par pārbaudēm. Latvijas robežsardze pēdējās trijās diennaktīs ir novērsusi 173 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturētu teju 7,5 tūkstoši cilvēku. Krievijas varas iestādes ziņo par Ukraiņu lidrobotu masveidu uzlidojumu Maskavai un Maskavas apgabalam. Vladimiras apgabalā pēc lidrobotu trāpījuma kādā dzīvojamajā namā apgabala centrā nācies evakuēt iedzīvotājus. Izcēlies arī ugunskrēks naftas bāzē Vjazņiku ciematā Stavropolis novadā. Ukraiņu telegram kanāls Supernova Plus raksta, ka deg vismaz divi naftas produktu rezervuāri. Krievijas aizsardzības ministri apgalvo, ka kopumā pagājušajā naktī virs Krievijas un okupētās Krīmas notriekti 342 ukraiņu lidroboti. Rīgas ostā šodien ir piestājis vidēja izmēra butiks stila kuģis Azamara Journey. Plānots, ka kuģis ostu atstās 10. Vakarā. Kuģis ir 181 metru garš, tam ir 8 klāji un tā maksimālā pasažieru ietilpība ir 700 cilvēku. Rīgas ostā šogad jūlijā plānotas 22 kruīzes kuģa vizītes, atvadot kopumā 30 tūkstoši ārvalstu tūristu. Vairāk nekā trešā daļa no jūlijā pieteiktajām vizītēm nodrošinās amerikāņu kruīzes līniju kuģi. Un šonedēļ Latvijā ir gaidāms ļoti silts laiks, bet nākamnedēļ gaisa temperatūra pazemināsies. Tā prognozē sinoptiķi. Šonedēļ gaisa temperatūra pārsvarā plus 23-28 grādi. Naktīs termometra steviņš noslīdēs līdz 12-18 grādiem. Nākamnedēļ biežāk līs un gaisa temperatūra pazemināsies. Dažās dienās tā iespējams nepārsniegs plus 15-20 grādus. Savukārt mēneša beigās un augustā prognozēts lielākoties silts laiks. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVAVV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Sveiciens pirmdienā! Te nav Artis Volfs, ja? Viss notiek nu, tā, ka viss pārmainās, un kas pārmainīsies, tas tikai uz labu. Un jā, šodien līdz pat septiņiem dzenies ielās kopā ar Ievu Dzeni. Artis Volfs, ja kas ir dzirdams dišstacijā, arī līdz septiņiem pievakarē. Bet liela laime ir tā, ka es neesmu viena pati šajā stundā. Pie manis jau ir ieradusies burvīga, dvēseliski dziļa un skaista mūzikas māksliniece Annika. Čau!
3: Čau, čau Ieva un čau dārgie klausītāji.
2: Un arī TV skatītāji.
3: Jā.
2: Čau, jā, mēs TV. Te uzdancojam arī kopā. Bet kā tev klājas, Annika, šajā vasarā? Ir ko darīt, vai ne? Ir ko noņemties?
3: Jā, slapji īstenībā. Ļoti daudz peldos.
2: Malacis un... es arī.
3: Jā, super.
2: Man kā tik peldēt?
3: Man arī. Es esmu tā kā nāra.
2: Jā.
3: O, forši, tāpēc mums sapas varbūt dabā.
2: Vai ne? Vai ne? Tur ir kaut kas virmo.
3: Jā, un daudz koncerti arī ir spēlēti.
2: Un būs vēl priekšā.
3: Jā, absolūti.
2: Nu, nē, tu esi ieradusies, tāpēc, ka tev ir īpašs notikums tavā dzīvē, proti īpaša dziesma, kas nav tavējā. Lūdzu, atklāj mums to.
3: Vēl vienu reizi mana interpretācija kaut kaila dziesmai. Ir publiska šodien visur un arī izskanēs radio pēc šīs sarunas.
2: Jā, un kā tev radās ideja, ka tev vajag šo dziesmu izdot savā versijā? Un es saprotu, ka Kristīnas pāržas svētība arī ir dota.
3: Absolūti, jā, Kristīna. Tas patiesībā ir ļoti harmoniski noticis tā, jo man nebija mērķis viņu iemūžināt ierakstā. Sākotnēji es vienkārši to spēlēju uz sajūtām arī, pat neklausoties īsti oriģinālu, tā kā šeit man bija kaut kāda tā iekšējā sajūta, ko es sasaistīju ar tā brīža situāciju attiecībās pirms kaut kādu laiku. Viņa bija tāda mazliet skumīga, bet ar laiku tā dziesma viņa pārtapas kaut kā tā kā spēkā, un es viņā atradu spēku. Spontāni viņi arī iedziedāja pirms kaut kāda laika Instagramā un es pamanīju, ka kaut kaili viņu dzirdēja, viņiem patika. Un tad, ejot ziņu koncertiem, man vienreiz iedeva arī mikrofonu.
2: O, cik jau.
3: Iedziedēja to dziesmiņu. Un tad vēl viņi uzaicināja mani savā koncertā viņu izpildīt. Kuldīgā. Un tad arī Kristīna iedrošināja viņu ierakstīt. Un pilnīgi momentāli pēc tā koncerta nākamajā rītā es viņu arī ierakstīju. Turpat Kuldīgā.
2: Turpat, un principā to ierakstu, ko mēs dzirdam, tas ir koncerta ieraksts, tā varētu teikt. Nu, tā kā dzīvais.
3: Viņš ir pirmais pilnais piegājiens, tur nav bijuši mēģinājumi vairāk kārtīgi, un tas ir ierakstīts vienā dzīvā telpā, tur arī nav nekādu efektu.
2: Un montāžu. Un
3: montāžu nav, nē, tur ir, tas ir ierakstīts uz analogās kasetes, lentas, un pilnīgi, nu, reāli pāris minūtēs, vienkārši tā kā ir, tā arī ir.
2: Un zini, manuprāt, šajā ļoti mainīgajā laikā un ka mums tas muzikālais un visādi citādi lielais informācijas daudzums ir milzīgs un arī mūzikas piedāvājums, protams. Tad mums ir tā alka pēc tā īstā, vienkāršā un īstenībā ļoti dziļā. Un tāpēc es domāju, arī tava versija tik ļoti uzrunā, ka tur nav pārstrādāts, apstrādāts ar dažādiem miksiem un es nemāku to muzikālo terminoloģiju, ja? bet nu principā, ka cilvēka augst pēc tā dvēseliskā patiesuma un tāpēc tu spēji aizķert ar to.
3: Tieši tā, un es tajā jūtos arī visērtāk. Tā kā tas iemesls, kāpēc mēs rakstījām arī uz kasetes, jo es esmu visu kaut ko iesākusi mūzikā, man ir diezgan liela vācelīte ar savām dziesmām, kas ir jau studijā tapušas, viņas ir jau manās kabatās, bet es gribēju kaut kā visu to noreducēt uz tādu pilnīgu tā kā nulli, lai vienkārši atgrieztos pie tā maģiskā brīža, kas patiesībā ir koncerti, un es gribu izcelt koncertus, jo šī dziesma vienkārši dzīvoja tik dzīvelīgi koncertu, tos, un es jūtu, ka cilvēki to sadzird, šo vēl vienu reizi, šo versiju. Un kaut kā ir arī vienā manā koncertā paši atnāca, man pārsteidz, un tas, es pat jūtos tā kā, ka tas ir, tas pat nav, tas nav mans, tas vienkārši ir cilvēku, un tā ir cilvēku radīta telpa, un tas vienkārši bija jāiemūžina, tā kā, lai tas var, lai to var atkārtot un simulēt kaut kā austiņas. Un...
2: Jā, jo it kā jau tajās uzstāšanās reizēs tā enerģija un sinerģija ar klausītāju, tas viss rodas šeit un tagad, mm-hmm. un tas ir kaut kas neaprakstāms, un tev, nu, liela aplausa cepura noskatev ir izdevies arī ierakstā kaut mm-hmm. kur to sajūtu Paldies. Saglabāt un lai tā turpina dzīvot. Mm-hmm. Starp citu par tavu dzīvi tālāk, kur tad mēs tos koncertus vēl varam baudīt?
3: Tātad tuvākais koncerts ir trešdien. Es uzstāšos Aināra Mielava vakarā Fon Stricka villā un uzstāšos savu mūziku pirms viņa koncerta un arī ar viņu kopā. Koncerta, viņa koncertā. Un nākamnedēļ, 24. Es būšu turpat Kuldīgā, kur tapa šis ieraksts Dunas kvartālā un spēlēšu savu mūziku pirms Olgas Rajeckas.
2: Tur arī pilsētas svētki, jā, tajā laikā?
3: Jā, man šķiet, ka tur ir lielais burziņš, tā kā jā, tur pat, jā, jā. Tur, uz, tur vienkārši ir jābrauc un, un jāskatās, kas tur notiek ar lielām acīm un jāklausās.
2: Tur daudz, kas notiek un nevēl tas saka, ka Kuldīga ir pilsēta ar dvēseli.
3: Wow!
2: Un uzstāsies Vēseliskā mūzikas mākslinieca Annika, viss perfekt.
3: Wow,
2: viss
3: tiešām.
2: Perfekt sakrīt. Runājot par Aināru Mielavu, viņš tevi uzrunāja?
3: Jā, viņš man piezvanīja. Es tajā brīdī sēdēju friziera krēslā un ēdu tādas gumīkončas. Un tad man pēkšņi zvana telefons. Un tas ir Aināris Mielavs. Un man šī tā, wow, es laikam kaut ko daru pareizi. Tā kā, jo tā tie piedāvājumi nāk. Un patiesībā liela... Es pateiktu, ka visi piedāvājumi, kas ir bijuši šajā vasarā, es varu būt tiešām bez gala pateicīgi mūzikai, jo tas tik ļoti viegli plūst un tas viss mani ved, lai es varētu tajā dzīvot iekšā un viņi tā kā vēl nebeidzās un es esmu ļoti pateicīga par šo plūsmu un par šo vilni, kur es esmu šobrīd.
2: Jā, un te mēs varam mazliet pafilozofēt par to, ka ir tāds strateģiskais mārketinga gājiens, kā izsisties kā skatuves māksliniekam, kā kļūt par zvaigzni, vai arī tu ej to sirds plūsmas ceļu mm-hmm. un varbūt arī, nu, mēs jau dzīvē tiecamies pēc balansīt visā, Jā. Kaut kur tas ir arī jāsamēro, un tavā gadījumā tu tiešām ļaujies tai plūsmai, un pie tevis tu dari no sirds, un tev nāk tie tavas enerģijas sirds cilvēki.
3: Mm-hmm. Tā ir, tad atnāk tie īstie cilvēki, lai gan tur arī vajag to mārketingu iekšā, tur vajag to,
2: Jā.
3: Un tad es mēģinu par to arī runāt un klausīties un mazliet papētīt arī, kas tas ir un kā to, jo es tā kā vados pēc intuīcijas, bet tur pretī ir cilvēki ar reāli, nu, tā kā, ka tev ir jānoformulē, tev ir jānoliek savas robežas un jābūt atvērtam, jāmāk komunicēt un tā mūzikas industrija ir, nu, tas ir tā kā milzīga grāmata, kuru vienkārši pētīt, tā kā līdzīgi kā sērfot. Man ļoti patīk sērfot un okeāna arī, kad tu esi, tad tev ir, tu vari just lietas, bet tev ir arī reāli jāklausās un jāpēta okeāns, ko
2: un
3: viņš
2: jāmācās.
3: Dara.
2: Un jāmācās.
3: Jā, un caur ķermeni, caur sajūtu, caur dzirdi, caur visām maņām.
2: Nu redz, tā kā tu piesaisti arī tos lielos grandus un vārdus mūziķus, kas tevi ir pamanījuši un aicina uzstāties kopā un tu gūsti no viņiem atzinību, tāpat arī tu vari piesaistīt marketinga cilvēku, sociālo tīklu meistarus un tie, kas būs ar tevi vienā vilnītī un redzēs tevi tādu, kādu tu esi un spējis interesanti un forši pasniegt. Perfekt! Mm-hmm. Lai tā arī notiek, vai ne?
3: Lai to...
2: Paldies tev, Annika! Un jā, tiekamies tad trešdien tas jau ir, ja?
3: Jā, trešdien.
2: Fon Stricka villa?
3: Jā. Vecie tagad... labie gabali no Aināra un arī kaut kas jauns viņam būs.
2: Jā. Kas tev ir mīļākais gabals no vecajiem? Tieši Mielava Daļradē.
3: Wow! Patiesībā, nu, tas ir pavisam paredzami, bet tā dziesma... Tā, esi man tā, lai es jūtu, cik ļoti to vajag.
2: Jā, kopā ar Agnes tā man arī ļoti iemīļot dziesma, un starp citu to varēs dzīvajā piedzīvot imandienās 25. jūlijā Cēsīs, jo Agnes vispār dzīvo Amerikā. Un šajā Imanta dienu 50. jubilejā viņa būs šeit, un šī dziesma izskanēs kopā ar Ainaru dzīvajā. Tā kā.
3: Tas būs zīmīgi.
2: Jā, tas būs skaisti. Bet tagad, nu tā, pie pirmdienas 4.17. Ieklausamies, kaut kur tā varbūt, ja braucam ar mašīnu, apstājamies, ja šis ir tāds gabals, ko tā kā, nu, ieklausīties sevī, arī sajust, vai ne?
3: Jā, tuvums, tas ir tuvums, ko jūs dzirdēsiet, pavisam tuvs kaut kas.
2: Paldies, Annika!
4: I can sing it?

0: neparedzamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sirs tilsiter 1 kg 3,99. Salīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāju bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
5: Jūrmala. Vasara. 3 neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Radio SVH LV jaunums.

0: piespiedienās ar ar ievu dzēni. Ar savu dzēni dzēni.
1: Jā, nu, pieņemsim, ka ir brīvdiena. Kādam gan jau, ka ir sveiciens, jebkuram, kuram šodien ir brīvdiena. Izbaudu to kopā ar mani, ievu dzēni, līdz pat 7:00 vakarā ar radio SVH LV ēterā. Bet tie, kuriem ir darba diena un jūs dodaties mājās, nu, apskatamies mēs tad, kā satiksmē viss risinās. Tātad, veselas 12-13 minūtes ir iesprūdis Krustpils ielas posms Rancēna un Granīta iela. Tad 6 minūtes jāpastāv Liepājas ielas posmā Mārupas un Atpūtas, jā, tas posms. Nu, un salu tilts arī 6-7 minūtes tur pie Lucavas salas un Telts ielas. Ja tev ir kāda informācija par to, kas notiek satiksmē, vai vēl kaut kā citādi var palīdzēt, droši raksti WhatsAppā 286-00-900. Nu, tāds vasarīgs vakars, lai skan mohito!

0: notis pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Parak skaistu, lai būtu normā. Dīvs branšs jau vienā komandā.
2: Cidrs zils atspilt, vodi mati. Nākt vai nenākt pie manis, domā pati.

uz šo dzīvi. Gribēju pateikt, ka sastrēgumu topā virsotne ir nomainījusies. Tur Gustavs Zemgala gatavēs abi divi posmi, kādas 10 minūtes stāvēšana. Pacietīgi to ceļu.

0: kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīgas Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīgas Zone.
1: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē, aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – apotēka!
2: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grāmi 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 grāmu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Vondersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: DJs Miškīn. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīni salātus ar upeņu mērci, bet

saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Sveiciens visiem šīs vasaras mīlas pārīšiem.
1: Mūd!
0: Jā. Turpinājumā Melužu stacija prāta vētra un te es gribu papildināt, ka Liepājas koncerta ietvaros Liepājā tiks nodrošināts papildus sabiedriskā transporta reisi. Tā kā var ņemt vērā, noteikti ieskatīties Liepājas mājaslapā. Visiem liepājniekiem feini. Un neaizmirstam, ka no Rīgas un no uz Liepāju un atpakaļ būs arī īpašais vilciena reiss.

0: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Stop! 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
3: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
4: SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas Latvijas.

tad šodien visi tās Margaritas svina, jā? Nu, lai daudz laimes Margaritām un neaizmirstam par Margrietām, lai jūs vārdiņš skan kā zvaniņš.

Šonakt un rīt dienā vietām Latvijā īslaicīgs lietus, vairāk lietus mākoņu rīt pēcpusdienā, kad lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš, nakts stundās vietām veidosies mīgla. Gaisa temperatūra šonakt plus 12-18, rīt dienā uzspīdot saulē plus 22-27 grādi. Rīgā šonakt un rīt dienā neliels mākoņu daudzums, vairāk mākoņu rīt pēcpusdienā, taču ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 18, rīt dienā līdz plus 24 grādiem.

0: ziņā mēterā Agnese Vasermane. Akciju sabiedrība Latvijas valsts mēži par 26,4 miljoniem eiro iegādājusies zemi 5800 hektāru platībā, no kuriem 4800 hektāru ir mežs Lūdzes novada pasienas pagastā. Latvijas valsts mēži kļuvis par īpašnieku diviem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kur vienīgais aktīvs ir zemē un kas iepriekš bija Zviedrijas pilsoņu īpašumā. Bērnu slimnīcas medmāsa, kur apsūdzēta krimināllietā par bērna nāvi pēc pacientām paredzēto medikamentu sajaukšanas, atzīst savu vainu un nožēlo notikušo, tā norāda apsūdzētās advokāts. Jau ziņots, ka medmāsa ir apsūdzēta par nolaidīgu profesionālo pienākumu pildīšanu, kas viņas neuzmanības dēļ bija par iemeslu mazgadīgas pacientes nāvei. Auto pārvadājumu jomā konstatēto pārkāpumu skaits salīdzinoši pa gadiem ir mainīgs un šogad kopumā sodos piemērot ap 110 tūkstoši eiro. Policijā norāda, ka lielākoties konstatēti transporta līdzekļi vai tā sastāva faktiskās masas, ass, slodzes un šoferu darbu un atpūtas laiku uzskaits pārkāpumi. Policijas rīcībā esot arī informācija par kravas auto vadītāju, savstarpēju saziņu radiosakaros un ziņapmaiņas lietotnēs par policijas vai kontrolējošo iestāžu atrašanās vietām, lai brīdinātu par pārbaudēm. Latvijas robežsardze pēdējās trijās dienaktīs novērsusi 173 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti teju 7,5 tūkstoši cilvēku. Krievijas varas iestādes ziņo par Ukraiņu lidrobotu masveidu uzlidojumu Maskavai un Maskavas apgabalām. Vladimiras apgabalā pēc lidrobota trāpījuma kādā dzīvojamajā namā apgabala centrā nācies evakuēt tās iedzīvotājus. Izcēlies ugunsgrēks arī naftas bāzē Vjezņiku ciematā Stavropolis novadā. Ukraiņu telegram kanāls Supernova Plus raksta, ka deg vismaz divi naftas produktu rezervuāri. Krievijas aizsardzības ministri apgalvo, ka kopumā pagājušajā naktī virs Krievijas un okupētās Krimas notriekti 342 ukraiņu lidroboti. Maskavas plānus vērsties starptautiskajā tiesā pret Baltijas valstīm aizdomās par iespējamiem krievu tiesību pārkāpumiem gatavo ar Krievijas spēcdienestiem saistītas personas. Par to liecina starptautiskas žurnālistu pētījums, kurā piedalījās arī Rebaltika un Delfi EE. Baltijas valstu valdības ir atkārtoti noraidījušas Maskavas apgalvojumus par diskrimināciju pret krievu kopienām. Eiropas Savienība un Lielbritānija šodien piemērojušas Krievijai saskaņotas sankcijas saistībā ar kiberuzbrukumiem Eiropā, apsūdzot Krievijas federālo drošības dienestu par iesaistīšanos digitālajos uzbrukumos. Norādīts, ka Krievijas kiberuzbrukumu kampaņā jau vairākus gadus par mērķiem kļuvušas arī Francija, Vācija, Polija, Kipra, Nīderlande, Austrija, Slovākija, Rumānija un Somija. Rīgas ostā šodien ir piestājis vidēja izmēra butik stila kuģis Azamara Journey. Plānots, ka kuģis ostu atstāvs 10. Vakarā. Kuģis ir 181 metru garš, tam ir 8 klāji un tā maksimālā pasažieru ietilpība ir 700 cilvēku. Rīgas ostā šogad jūlijā plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes, atvedot kopumā 30 tūkstoši ārvalstu tūristu. Un šonedēļ Latvijā ir gaidāms ļoti silts laiks, bet nākamnedēļ gaisa temperatūra pazemināsies. Šonedēļ gaisa temperatūra pārsvarā plus 23-28 grādi, naktīs termometras stabiņš noslīdēs līdz plus 12-18 grādiem. Nākamnedēļ biežāk līs un gaisa temperatūra pazemināsies, dažās dienās tā iespējams nepārsniegs plus 15-20 grādus. Savukārt mēneša beigās un augustā ir prognozēts lielākoties silts laiks. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHR.

0: Garās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Ēterā Dzene.
3: Dzene.
2: Ieva Dzene.
4: Jā! Dzenamies mēs ielās šodien. Pirmdienā, 13. jūlijā, jauna stunda sākusies un viņa radio SVK LV ēterā ar savu gabalu mēnesi.

0: sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveicieni mamītei manai, Annai Elizetei, Upsavaietā!
2: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Pašas labākās.
4: Pašas labākās.
3: Pašu radītās dziesmas.
4: Pašu radītās dziesmas.
3: Radio SVH LV.

0: Silrok,
1: koks no Peru. Es te aizdomājos par to, ka vasara jau viducī. Vai tev ir kādi nu, tādi lielie plāni, apņemšanās, ko tad vēl šajā vasarā padarīt un izdarīt un piedzīvot? Nu, tāds vasaras to-do list tad droši var padalīties 286-00-900 WhatsAppā. Nu, man diezgan garlaicīgi tāds lielais apjomīgais mērķis ir tikt līdz atpūtas braucienam uz fantastisko pilsētu Liepāju un sajust jūras enerģiju un vienkārši pabūt un es ticu, ka man tas izdosies, bet jāpaspēj, es domāju, jau šajā jūlijā. Tālūk, tā kā droši var padalīties. Jurģis raksta, tuķī, nē, Mālpilī, viņš laikam sajauc čatus. Jurģī, te radio SVH LV un Ieva Dzene raksta, ko tu plāno šajā vasarā sadarīt.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH. TV.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
3: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
4: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
5: Radio SVH.

0: dzenies brīvdienās ar ar ievu dzeni.
1: Dzenamies mēs ielās ar brīvdienu sajūtu, ja. Man liels prieks, ka Anna un Zigmārs ir atsaukušies uz mano jautājumu, kādi tad ir tavi mērķi atlikušajām vasaras dienām, tāds to-do list, bet jāņem vērā ne jau saistībā ar darbu, bet ar sevi pašu atpūtai, ja, teiksim, nu, jo vasaras dienas mums ir tik, cik tās ir, un tad nu vajag arī saplānot. Anna raksta, ka griba noorganizēt dārza svētkus, nes kas tur tiks ielūgts, bet Zigmārs, viņš raksta, beidzot atrast savu sirdspuķīti. Nu, Zigmār, es tev ieteiktu šodien izmantot iespēju, ka vārdu dienas svin Margrieta un Margarita, varbūt kādai uzraksti vai piezvani, un varbūt, ka tā būs tā īstā. Bet lai vai kā es, protams, novēlu, lai izdodas to sirdsāķīti un puķīti atrast, tāpēc Zigmār un daudziem citiem mīlniekiem lūdzu dziesmā ar mīlestības spinekļiem.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Ēterā Dzene. Ieva Dzene.
0: Jā, laižamies tik tālāk, dzenamies ielās un satiksmes informācija par sastrēgumiem. Tā, nu klausies, nu tad 13-14 minūtes ir iesprūdiens Liepājas ielas posmā Mārupas un Atpūtas ielas. Tad Gustava Zemgala gatvē ar Ieriķu ielas un Brīvības gatves posmu tur 10-11 minūtes stāvēšana. Un trešajā vietā mums ir Salu tilts posmas Lucavu sala un Telts iela. Esam pacietīgi, ja kas ziņojams, droši rakstī 286-00-900. Laimīgu ceļu!

0: tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Cūgaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami 3,99 €. Armands Rimi karti Ketchups Heinz Original 700 grami 2,59 €. Apelsīnu sula Pfanner 2 litri 3,99 €. Rimi.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera mūžas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermūža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Pašas labākās.
7: Pašu radītās dziesmas.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Atgriežamies pie vasaras plāniem. Juris raksta, ka katras vasaras ir tās, kur ir jālaiž laivu braucienā pagauju. Tieši pagauju, ja, Juri. Nu, labi. Es, piemēram, nekad neesmu tā arī devusies laivu braucienā vai plostošanā. Varbūt, ka vēl izdosies, bet tas nav manā to-do list. Savukārt, Normunds vēlas šovasar aprecēt ieviņu. Es nezinu, vai tas ir attiecināts uz mani vai kādu citu ieviņu, bet katrā ziņā es novēlu, lai tev izdodas. Nu, te jau vajadzētu atskaņot to šīs vasaras kāzu dziesmu, jā, tu jau zini. Tu zini mani no galvas. Good.

0: atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
4: Jā, jā, 5:51 un Zeskārs ar savu superhitu. Atgādina vasaru pusaudžu gados. Kā tev? Varbūt tev ir kāda īpašā vasaras dziesma. Arī vari uzrakstīt WhatsAppā 28 6 0 0 9 0 0.

Šonakt un rīt dienā vietām Latvijā īslaicīgs lietus, vairāk lietus mākoņu rīt pēcpusdienā, kad lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš, nakts stundās vietām veidosies mīgla. Gaisa temperatūra šonakt plus 12-18, rīt dienā uzspīdot saulei plus 22-27 grādi. Rīgā šonakt un rīt dienā neliels mākoņu daudzums, vairāk mākoņu rīt pēcpusdienā, taču ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 18, rītdienā līdz plus 24 grādiem.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Ministru kabinets rīt vēl nelēms par Andra Kulberga valdības rīcības plāna apstiprināšanu, jo daļu tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā finansiāli nav iespējams īstenot. Kā šodien pēc valdību veidojošo partiju sanāksmes sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis, plāns nedēļas laikā tiks precizēts, ņemot vērā, ka tam ir ļoti augsta fiskālā ietekme, kas nesot reāli šajā budžetā. Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži par 26,4 miljoniem eiro iegādājusies zemi 5800 hektāru platībā, no kuriem lielākā daļa ir mežs Lūdzes novada pasienas pagastā. Latvijas valsts meži kļūs par īpašnieku diviem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kuru vienīgais aktīvs ir zeme un kas iepriekš bija Zviedrijas pilsoņu īpašumā. Rīgas izglītības iestāžu 10. Klasēs pašlaik uzņemti vairāk nekā 3000 pretendentu, tostarp 657 apstiprinājuši uzaicinājumus. Rīgas valsts 1. Un 2. Gimnāzijā klases ir praktiski nokomplektētas, seko Rīgas Āgenskalna valsts gimnāzija, Rīgas valsts klasiskā gimnāzija un Rīgas valsts 3. Gimnāzija. Uzaicinājumu izsūtīšana reģistrētajiem pieteikumiem turpinās. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs ir novērsusi 173 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturētu teju 7,5 tūkstoši cilvēku. Krievijas varas iestādes ziņo par Ukraiņu lidrobotu masveidu uzlidojumu Maskavai un Maskavas apgabalam. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā pagājušajā naktī virs Krievijas un okupētās Krimas esot notriekti 342 Ukraiņu lidroboti. ASV bruņoties spēki no jauna raidījuši triecienus Irānai, kā norāda ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība, lai mazinātu Teherānas iespējas uzbrukt kuģiem Hormuz šaurumā. Savukārt Irāna raidījusi triecienus pret tuvo austruma reģiona valstīm, kurās atrodas ASV militārās bāzes. Ugunskrēkā bārā Taizemes galvaspilsētā Bankokā pagājušajā naktī bojā gājušo cilvēku skaits ir pieaudzis līdz 28, ziņo amatpersonas. Ugunsdzēsējiem izdevies ugunskrēku nodzēst. Internetā publiskotajos video materiālos redzamas lielas liesmas un biezs melnu dūmu staps, kā arī bēgoši cilvēki. Notiek izmeklēšana. Latvijā patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir pieņēmis lēmumu ierobežot piekļuvi interneta vietnei discoverzone.com, jo tajā īstenota negodīga komercprakse. Šajā vietnē latviešu valodā piedāvātas preces ar distances līgumu starpniecību, tostarp gaisa kondicionieri. Paaugstināts risks patērētājiem pastāv karstajā laikā, kad pieaug interese par šādām ierīcēm. Šonadēļ Latvijā gaidāms ļoti silts laiks, bet nākamnedēļ gaisa temperatūra pazemināsies, tā prognozē sinoptiķi. Šonadēļ gaisa temperatūra pārsvarā plus 23-28 grādi, bet naktīs termometra stabiņš noslīdēs līdz mīnus 12-18 grādiem. Nākamnedēļ biežāk līs un gaisa temperatūra pazemināsies, dažās dienās tā iespējams nepārsniegs plus 15-20 grādus. Savukārt mēneša beigās un augustā prognozēts lielākoties silts laiks. Un sporta ziņa. Latvijas hokejists Rodrigo Ābols karjeru turpinās Šveices augstākās līgas vienībā Bern, tā ziņo vienība. Latvijas hokejists ir noslēdzis vienošanos ar Bernas klubu uz 3 gadiem. Ābols pagājušajā sezonā NHL kluba Philadelphia Flyers rindās janvārī iedzīvojās savainojumā, kas liedza viņam atgriezties laukumā atlikušajā sezonas daļā. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Skats nākotnē.
2: Caur pagātnes prizmu.
1: Radio SVHLV
2: 100 FM.

0: Dienas ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
0: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projekta finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Dzenamies tālāk ar Dona tuvumu. Jā, šī dziesma šajās stundās ir īpaši pieprasīta no klausītājiem. Baudam.

0: Desmitais tramvajs atbraucis radio SVHLV ēterā. Ar tiem kopā es Ieva Dzene un Arnis par vasaras apņemšanos raksta.
1: Būt labvēlīgā tipa lielkoncertā Ikšķilē.
0: Jā, viņiem būs 31. jūlijā. Estrādē. Koncerts atkārtot!

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
0: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paredzīklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Tepat vien kopā ar tevi esmu un liels prieks un Alice arī tādu iepriecinošu sveicienu sūta visiem, kas stāv korķī. Arī tas pāries, viņa saka. Protams, ka pāries, runājot par tiem korķiem, saspringtākā situācija ir aptuveni 9 minūtes jāstāv salu tilta posmā Lucavu sala telciela. Tad Gustavas Zemgala gatve Ieriķu ielas un Brīvības gatves posms tur arī 9 minūtes aptuveni. Un P4 ceļš, Kulpi un Rīgas apvaceļš, tas posms tur tāds 7-8 minūtes. Lēnām jau mazinās tas korķu laiks, jā. Bet tā jau, tas nav nekāds jaunums. Katru darba dienu viņi ir. Bet vienīgais, ko es esmu pamanījusi, ka sabiedriskajā transportā, piemēram, ir daudz mazāk pasažieru. Tas jūtams droši vien tāpēc, ka skolēniem ir brīvlaiks. Tā patīkamāk, ja godīgi. Lai vai kā, laimīgi ceļi un viss būs labi. Viss labi kopā ar Detlefu un Ozolu. Aiziet!

Tā esi tu, visskaistākā, vislabākā, mīļākā. Sveiciens visām Latvijas burvīgajām dāmām. Turpinājumā Lili.

0: ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas –

0: Un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
1: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
2: No 13. Līdz 31. Jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāji paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
5: Rīgas modes aiziet. Stundas otrā puse. Es te ieskatījos, ko populārais astrologs Andis Geste par šodien un rītdien saka, ka esot tāds gnīdīgs un knauzerīgs laiks, ka var arī sakasīties ar kādu. Es ceru, ka tu esi mierīgs, bet ja nē, elpojam mierīgi, kādu fizisku aktivitāti varētu palīdzēt, izmest māju arī nodara, ja? Nu, mazāk kašķu, vairāk smaida.
6: Netīras gaismas, netīras vārdos, netīras fantāzijā.

vakars noslēdzies kopā ar tevi, bet atgriezīšos jau rītdien. Rītdien no pulksteņa 4:00 dzenies ielās būs. Lai tev burvīgs šīs vakars, izbaud kārtīgi, jā? Jo vasaras vakari ir tiešām jābauda, lai ir ko atcerēties. Atā!

zinājs, man ir tas mūžīgais zinājs, man ir tas mūžīgais zinājs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs, man ir tas mūžīgais zinājs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju, man ir tas mūžīgais zinājs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

0: koncerts zvana attālumā.
1: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
0: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 2733-9933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
1: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
0: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
2: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Tavs mešs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mešs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki .lv.
5: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
6: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
9: Nākotnē.
10: Caur pagātnes prizmu.
9: Radio SVH LV.
10: 100 FM.

0: tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Cūgaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami, 3,99 €. Armands Rimi karti, kečups Heinz Original 700 grami, 2,59 €. Apelsīnu sula Fanner 2 litri, 3,99 €. Rimi.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 €. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
3: Mēnesis attiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Augaliģī krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī! Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
5: Sveiciens visiem! Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.

kā trekanās čūskas, rokas palenas sadūviem lien. Viņu mutas pilas naudas zīmē, kodis mīlē.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.

0: koncerts zvana attālumā.
1: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
0: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
1: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
0: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
2: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
3: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
4: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Riga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģertusiņā. 18. jūlijā Rīga Zona.

0: Vanilā Rīgā un 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Imants Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klus, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas, ak tas tik tā, kas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

0: Kas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Kas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.
1: Sveiki, es esmu Marta Semeska, un tu klausies radio SR.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
1: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklēde, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
3: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkonis Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
4: Šeit Elita. Katru rītu gultais klausos radio SV.

0: Stop. 10,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
1: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandija Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
2: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
3: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
4: Katra dziesma kā zelts.
5: Katra noc kā dārgakmens.
4: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Vakar es tev stāstīju par to, kā neglītais pīlēns nokļuva būdiņā pie vecenītes, kaķa un vistas. Par to, kā neglītais pīlēns negribēja mācīties dēt olas un murrāt vai mest dzirksteles, un tāpēc aizbēga no būdiņas. Bet tad pienāca rudens. Lapas mežā kļūt zeltenas un brūnas, vējš tās sagrāba un nesa virpuļos visapkārt, un debesis augšā izskatījās augstas. Smagi sniega un krusas mākoņi karājās gaisā, uz sētas tupēja krauklis no augstuma kliegdams krā, krā. Metās augsti, ja iedomājoties vien par to, nabaga pīlēnam tiešām neklājās labi. Kādu vakaru saulē krāšņi rietot, no krūmiem gaisā pacēlās vesels bars lielu skaistu putnu. Tādu skaistumu pīlēns vēl nekad nebija redzējis. Putni bija mirdzoši balti, ar gariem, lokaniem, kakliem. Tie bija gulbji. Dīvaini klaigādami viņi izpleta brīnišķos garos spārnus un lidoja prom no šī augstā apvidus uz siltākām zemēm, kur ezeri nekad neaizsalst. Viņi cēlās augstu jo augstu gaisā un mazajam neglītajam pīlēnam kļūtā savāda sirdi. Viņš griezās ūdenī kā ritenis, pastiep kaklu pēc viņiem, un tik skaļā un savādā balsī iekliedzās, ka pašam sametās baili. Ai, viņš nespēja aizmirst skaistos laimīgos putnus, un līdz ko tie bija izzuduši viņa acīm, viņš nolaidās ūdenī līdz pašam dibenam, uzpeldējis atkal virspusē, viņš vēl aizvien nezināja, kur likties. Viņš nezināja, kā šos putnus sauc, nezināja arī uz kurieni tie lido. Tomēr iemīlēja tos tā, kā vēl nevienu nebija mīlējis. Viņš tos nemaz neapskauda. Kā gan viņš varētu vēlēties tādu skaistumu? Viņš būtu bijis laimīgs, ja kaut pīles viņu būtu pacietušas savā vidū. Nabaga neglītais putns. Ziema kļuva augsta, augsta. Pīlēnam bija jāpeld apkārt pa ūdeni, lai tas pavisam neaizsaltu. Bet ar katru nakti āliņas, kurā viņš peldēja, kļuva mazāks un mazāks. Sala tā, ka ledus brīkšķēja. Pīlēnam bez mitas bija jākustina kājas, lai ūdens neaizsaltu. Pēdīgi viņš pagura, palika mierīgi guļam un iesala ledū. Agri no rīta nāca kāds zemnieks, viņš ieraudzīja pīlēnu, piegāja klāt, ar koka tupeli sasita ledu gabalos un aiznes pīlēnu sievai uz māju. Tur viņš atdzīvojās. Bērni gribēja ar viņu spēlēties, bet pīlēns, domādams, ka tie grib darīt viņam pāri, aiz bailēm ielēc piena bļodā, tā ka piens izšļakstījās pa grīdu. Sievi iekliedzās un sasita rokas, tad viņš ielidoja sviestu spainītī, no turienes miltu tīnē, no kuras atkal tik ārā. Lai, kāds viņš tagad izskatījās? Sieva kliedza un gribēja sist viņam ar krāsnes kruķu un bērni cits par citu skrēja, lai pīlēnu noķertu, kā viņi smējās un kliedza. Labi, ka durvis stāvēja vaļā, un pīlēns varēja izskriet ārā un iebēgt krūmos mīkstā sniegā, kur viņš palika guļam kā nemaņā. Bet pārāk bēdīgi būtu stāstīt par visām nelaimēm un postu, kas bargajā ziemā viņam bija jāizcieš. Viņš gulēja purva niedrēs, kad saulīte atkal sāka sildīt. Dziedāja cīruļi, bija skaists pavasaris. Rītvakar es tev pastāstīšu, ar ko nobeidzās neglītā pīlēna piedzīvojumi, bet šovakar ar labnakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

Fest. Pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Valdērsāla uz skatuves. Sudrabo sirds!

0: un DJs Miškin. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar piecām mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Hei, draugi visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Svilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Svilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
3: Nākotnē.
4: Caur pagātnes prizmu.
3: Radio SVHLV.
4: 100 FM.

0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmieramuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
0: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu. Radio SVH LV.

Mārtis. Pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā. Radio.

Latvijas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Mūsu nepateiktie vārdi iet seceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, bābs tirgus, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks, visu laiku līst un vēl ko nopirkt veikalā lēst.

sodrēji, naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv.

KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: katra dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Rádio SWH LV.
1: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
2: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu, ar mietu svārtas iezīgi gribu iegrebt latju dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā, bet roku man uz pleca liec un

0: pārprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

atmosphere.